0: out of mind.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape 2 ori mai mare decât cel al celor identificați în tot anul 2024.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, într-o dimineață care nu mai este la fel de plăcută ca zilele anterioare, ploaia aceea care a fost de scurtă durată, adică o oră maximă ținută ieri pe la orele prânzului, după orele prânzului mai exact. Nu a provocat stricăciuni, n-a provocat inundații, n-a mai cedat sistemul de canalizările, sistemul de drenaj al municipiului, dar a provocat instabilitate și mai ales disconfort atmosferic, dacă până acum era destul de cald, da, adică aveam 28 de grade, din fericire era o căldură uscată, respirabilă, suportabilă. După această ploaie, indicele de temperatură umezeală s-a dat peste cap, de unde era pe la 40-50, a sărit peste 80, chiar și la această oră încă se mai resimte în atmosferă umezeală adusă ieri de ploaie, avem 85 de unități pe scara care măsoară indicele de temperatură umezeală, destul de neplăcut, deși nu mai este la fel de cald. Ploaia aduce o ușoară răcorire a atmosferei, avem doar 22 de grade la această oră, simți că ți se lipesc hainele de tine din cauza umezelii. Ar trebui să scăpăm de seara la ora 21, când expiră și codul galben emis de către Agenția Națională de Meteorologie, care cuprinde toată țara, mai puțin 5 județe, în Moldova, Suceava, Neamț, Bacău, bine, și peste Arcul Carpatic, în Harghita și Covasna, doar aceste 5 județe scapă, acolo este pe verde harta. În rest, cod galben de caniculă, umezeală și disconfort termic în tot restul țării, inclusiv în Dobrogea, da? Dar, repet, până diseară la ora 21, pe urmă ar trebui ca indicele de temperatură umezeală să scadă sub pragul de 80 de unități. Acum, de exemplu, sunt 85, ieri erau 98 după ploaie. Scade, ușor, ușor scade, ar trebui să revină la normal sub pragul acela critic. De asemenea, și mâine vremea va fi deosebit de caldă în Dobrogea, în zona continentală, mai ales la câmpie, vor fi atinse chiar 33 de grade la orele amiezii, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe litoral vom avea 29 de grade. Singura veste bună legată de aceste temperaturi critice e că se încălzește și apa mării mai repede, are 21 de grade, ar trebui să ajungă la un 22, 23, 24 până la finalul săptămânii. După cum vă spuneam, la această oră la Constanța avem 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi care poate aduce progres pe mai multe planuri, în special în relațiile apropiate, abordările echilibrate și calme sunt cea mai bună alegere. Taur. Ai șansa de a redescoperi o formă de autoritate mai calmă la care apelezi rar, chiar dacă știi că dă rezultate foarte bune, mai ales în familie. Gemeni. Primești semnale pozitive din anturaj și din cercul de prieteni, în special de la persoanele mai mature, capabile să evalueze corect orice problemă. Rac. Ai ocazia de a intra pe un alt culoar profesional, de a evolua frumos în compania unor persoane bine pregătite. Este o șansă, chiar dacă implică eforturi mari. Leu. Este o zi care aduce bucurii subtile, care te invită să fii generos și binevoitor, nici nu vei putea să fii altfel, pentru că astăzi multe îți vor fi pe plac. Fecioară. Ai ieșit în norocul tău, chiar dacă ți se pare mai modest decât al altora, îl poți spori cu o atitudine pozitivă și recunoscătoare. Balanță. Poți ajunge la o înțelegere cu partenerul de cuplu sau o altă persoană importantă din viața ta. Contextul favorizează oamenii maturi și profunzi. Scorpion. Poți străluci la locul de muncă, eforturile depuse se pot transforma în avantaje concrete. Este important să ai o strategie de gestionare corectă a relațiilor de la serviciu. Săgetător. Descoperi în tine o variantă mai profundă a sentimentelor frumoase pe care le-ai protejat cu mari eforturi până acum. Capricorn. Echilibrul de care ai nevoie poate veni dintr-o abordare mai matură a problemelor care au condus la conflicte în familie. Vărsător. Ar fi bine să acorzi atenția cuvenită persoanelor din anturajul apropiat care îți doresc binele. De la ei ai putea primi sfaturi valoroase. Pești. Se poate consolida o relație din mediul de la serviciu prin recunoașterea reciprocă a unor merite. Același lucru e valabil și în relațiile cu cei dragi.
0: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Șoferii care nu au la ei permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare a vehiculului nu vor mai fi amendați dacă o lege adoptată ieri de către Senat va trece și de Camera Deputaților. În prezent, amenda pentru nedeținerea permisului în trafic se sancționează cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă până la 1620 de lei. Dacă nu ai talonul asupra ta, amenda este similară. În ambele situații se poate achita jumătate din amendă în termen de 15 zile. Nu vei mai fi amendat, anunță unul dintre inițiatorii proiectului. Dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talon, ieri Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care am depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens. Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde direct în bazele de date ale poliției, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta. Mă rog, pe scurt, statul încerca să scoată bani de oriunde, fiindcă da, era o stupizenie absolută. Am propus eliminarea acestei situații absurde. Dacă statul poate verifica instantaneu că ai dreptul să conduci și că mașina este în regulă, nu are de ce să te amendeze pentru că ai uitat documentele acasă. Mulțumesc tuturor senatorilor care au susținut această inițiativă. Proiectul a fost votat de senatori din aproape toate grupurile parlamentare, chiar și așa zis și extremiști au votat. PSD însă a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri în comisii și votul final. În România există peste 10 milioane de șoferi și aproximativ tot atâtea autovehicule care circulă pe șosele, deci da, era clar că este un raționament în spate. La 10 milioane de șoferi, să spunem că poate unul din 5, s-ar putea să exagerez, unul din 5, da, aș uită talonul acasă. Imaginați-vă câți bani se puteau face din amenzi la o asemenea propunere.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm! Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding. Împreună pentru un oraș curat.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl, Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia.
3: Farul Constanța susține la final de săptămână primul meci de verificare după meciul școală din cadrul lotului. Ioan Ovidiu Sabo va avea parte cu echipa sa de un prim test sâmbătă 27 iunie de la ora 17:30. Marinarii vor susține primul amical al verii cu locul 3 din Liga 2 bulgară. Este vorba de echipa Fratria Varna.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării va fi de 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Societatea Patrimoniu Constanța Litoral, înființată de municipalitate pentru administrarea cazinoului și altor obiective de investiții și interes cultural, a încheiat anul 2025 cu venituri totale de 8.366.000 de lei și un profit net de 3.190.000 de lei. Datele apar în proiectele de hotărâre care vor fi analizate de către Consiliul Local și care vizează atât aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de Administrație al Societății, cât și repartizarea profitului net obținut de Patrimoniu Constanța Litoral S.A. Potrivit documentelor, activitatea operațională a societății a început efectiv în luna mai a anului trecut, chiar și așa rezultatele financiare arată că cazinoul a devenit rapid o sursă importantă de venituri proprii, jumătate însă din profitul acesta net va fi repartizată în formă de dividende către municipiul Constanța, asociatul unic al societății, mai exact 1.525.000 de lei vor reveni ca dividende către municipalitate, cealaltă jumătate, celălalt 1.500.000, ar urma să rămână la dispoziția societății ca profit nerepartizat pe alte destinații, reprezentând sursă proprie de finanțare a investițiilor. Cu toate acestea, raportul subliniază o mare vulnerabilitate, dependența extrem de mare de veniturile din biletele de intrare, întrucât 85% din totalul veniturilor, 7 milioane de lei din cele 8,3, au provenit exclusiv din bilete. Pe de o parte, este un semnal bun, înseamnă că românii și turiștii, constanțenii mai ales, dar și turiștii sunt interesați și sunt dispuși să plătească prețul biletelor ca să viziteze cazinoul, plus evenimentele extra, care sunt cum este acum, de exemplu, acel spectacol de music hall, acel spectacol de cabaret care se desfășoară la etajul cazinoului și care are prețul destul de piperate, adică ajunge chiar și la 450 de lei un bilet. Oamenii sunt dispuși să plătească, dar acest lucru obligă, pe de altă parte, societatea să vină mereu cu idei noi, astfel încât să păstreze interesul constanțenilor și turiștilor de a plăti bilete chiar și destul de piperate ca să se poată întreține, pentru că, într-adevăr, când depinzi 85% doar din vânzarea de bilete, este un model economic destul de fragil. Funcționează acum că, domnule, mulți erau, duceau dorul cazinoului de 10 de ani de când fusese închis. Lumea este foarte încântată, dar pe termen lung, adică 5 până la 10 ani, s-ar putea să nu mai țină doar acest tip economic.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 25 iunie. În anul 1848, Nicolae Bălcescu anunța instaurarea noului regim revoluționar de la București. 1903 se năștea scriitorul englez George Orwell, faimos pentru romanele Ferma animalelor, și 1984. În 1923 se înființa la București Asociația Culturală Sportivă CFR, din care mai apoi s-a creat Clubul Rapid. În 1937 se năștea actorul Dorel Vișan. 1950 începea războiul din peninsula Coreea, trupe din nord atacând sudul. În 1955 la București era fondată Biblioteca Națională. 1963 se năștea cântărețul englez George Michael, ale cărui origini erau grecești. În 1991, Croația și Slovenia își proclamau independența față de Iugoslavia. 1998 era instituit Ordinul Steaua României, cea mai înaltă distinție a statului român, care recompensează serviciile excepționale civile și militare aduse statului. În 2009, megastarul american Michael Jackson era răpus de un cocktail de medicamente. Iar în 2015, cu ajutorul telescopului spațial Hubble, astronomii identificau o planetă gigantică de dimensiunile lui Neptun, care lasă în urma sa o uriașă dâră de gaze asemănătoare cozii unei comete, un fenomen care nu fusese observat anterior, deși era anticipat în teorie.

După cum vă spuneam, până la ora 21 un cod galben de caniculă și disconfort termic vizează toată Dobrogea. Potrivit ANM, în regiune vor fi temperaturi care vor atinge chiar și 33 de grade și în acest sens autoritățile fac clasicul și arhicunoscutul set de reguli și de sfaturi pentru a vă oferi de căldură, pe care îl repetăm, bineînțeles, pentru că este în folosul tuturor. 1. Evitați expunerea prelungită la soare, mai ales în intervalul orar 11-18, când radiația solară este cea mai puternică. 2. Folosiți corect aerul condiționat, ce înseamnă asta, trebuie reglat în anumiți parametri, astfel încât temperatura interioară să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Adică dacă afară sunt 28 de grade, nu vă setați de nebuni aerul condiționat la 16 grade, pentru că veți suferi un șoc termic foarte puternic, care poate duce pe urmă la stări de rău dacă ieșiți din casa afară. Vă treziți la 16 grade, brusc corpul trebuie să adapteze la 28, riscați să intrați în șoc, să cădeți pe stradă și, Doamne ferește, se mai întâmplă cine știe ce. Așadar, la o temperatură de 28, dacă setați la 24 în casă, este foarte bine. 3. Nu folosiți ventilatoare la temperaturi foarte mari, pentru că ventilatorul nu va face decât să recircule aceeași căldură foarte ridicată. Același aer încălzit, dacă sunt 32 de grade afară, ventilatorul doar va circula cele 32 de grade. 4. Purtați haine legere și pălării de soare, șepi sau orice care să acopere capul, să nu vă expuneți direct radiației solare, iar hainele să fie de o culoare cât mai deschisă pentru a nu absorbi căldura și lumina. 5. Beți lichide suficiente și nu alcool, deoarece alcoolul deshidratează și mai tare. De preferat apă și nu apă foarte rece, deoarece, la fel ca în cazul aerului condiționat, puteți crea un șoc termic între temperatura interioară a stomacului în principal și temperatura pielii. Apa, bineînțeles, să nu fie caldă, nu clocită, dar la o temperatură cât de cât suportabilă. Evitați alcoolul, după cum am spus, le pusesem la pachet. Aparent era la punctul 6 să evitați alcoolul, pentru că deshidratează. La 7, de asemenea, evitați și băuturile cu multă cofeină sau cu zahăr, deoarece au efect diuretic și la fel vă deshidratați.

8. Evitați activitățile solicitante în aer liber sau dacă aveți o rutină sportivă, încercați măcar să practicați la umbră, nu în bătaia directă a soarelui. 9. Aveți grijă de copii vârstnici și persoane cu disabilități, deoarece sunt cele mai expuse unui pericol și de multe mai ales copiii tind să nu ceară apă. Li se face sete, dar nu să vină să zică mie sete. Or să stea așa, să se joace, să se simtă bine, este bine să-i hidratați regulat. 10. Țineți legătura cu persoanele vulnerabile pe care le cunoașteți, rude, vecini, prieteni și așa mai departe. Și 11. Limitați creșterea temperaturii în locuințe prin utilizarea de jaluzele, draperii, țineți ferestrele închise la orele amiezii, chiar dacă sună mai ales, domnule, aici deschid geamul să intre aer, dacă observați că nu este nicio pală de vânt afară, dacă frunzele copacilor nu se mișcă și totul este static, e mai bine să nu deschideți geamul, deoarece o să intre zăpușeală, căldură și umiditate, ceea ce va crește disconfortul în interiorul casei.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei a fost realizată îmbarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primire a navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. Astăzi Dobrogea se află sub cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 33 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Reprezentanții Serviciului Protecție Civilă recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul la cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Societatea de drumuri județene Constanța are o nouă conducere. Adrian Bizineche este noul director general al societății. Acesta l-a înlocuit pe Andrei Florian, care a fost desemnat director exploatare. Adrian Bizineche a fost director exploatare până la desemnarea pe postul de director general. De asemenea, Gina Tecuța a fost numită director economic, iar Lucian Poșerbă director tehnic.
3: Liga profesionistă de fotbal va organiza tragerea la sorți a partidelor din nou sezon de Superliga 2026-2027. Evenimentul va avea loc după ce echipele românești știu deja adversarele din Europa. Astfel, cluburile din Superliga își vor afla în curând programul complet pentru sezonul 2026-2027. Vineri 17 iulie va începe și nouă sezon din Superliga la fotbal. Pe 26 iunie, cu 20 de zile înainte de prima etapă din noua stagiune, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului competițional.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa măreare la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

La sfârșitul acestei veri, Ucraina va marca pentru prima dată în istoria sa Ziua Limbii Române. Acest eveniment va avea loc pe 31 august, data aleasă de autoritățile de la Kiev și consfințită printr-un decret semnat recent de către președintele Vladimir Zelensky. Sunt și alte vești bune legate de statutul limbii române în Ucraina, de exemplu, așa zisa limbă moldovenească, un element de propagandă sovietică, a devenit în abordarea autorităților ucrainene limba română. Sunt câteva dintre argumentele care infirmă teoria că etnici români din Ucraina ar fi persecutați, mai ales în privința dreptului sau oportunităților de a folosi limba maternă. Situația asta este departe de a fi perfectă, până una alta, și noi am avut o destul de lungă perioadă până să acceptăm cu totul, din punct de vedere administrativ și legal, limba maghiară ca limba oficială în secuime, și niciun stat, când vine vorba să-și integreze minoritățile, nu este deschis și open-minded și drăguț de la început. De obicei trebuie strâns cu ușa respectivul stat până începe să dea drepturi mai multe. Să nu uităm cât a durat până când evreii și romii au căpătat drept de vot în România. Deci, da, asta zic. Nu, să vedem și parul din ochiul nostru, nu doar scobitoarea din acelui-lalt. Reorganizarea sistemului administrativ și educațional din Ucraina și slaba implicare a autorităților de la București pot pune în pericol șansa elevilor de liceu etnici români de a învăța în limba maternă, lucru care totuși ar trebui să se rezolve cât de curând. Președintele Volodymyr Zelensky, în cadrul mai multor întâlniri cu autoritățile române, și-a arătat destul de clar deschiderea și disponibilitatea de a oficializa și a ajusta cât mai mult statutul românilor. În principal, în zona Cernăuțului se regăsesc aceștia, în zona aceea de sud, din sud Republicii Moldova, fostul Bugeac. Acolo românii n-au fost prea mulți sinceri nici când a fost sub administrație românească, erau foarte mulți tătari, găgăuzi, chiar bulgari. În zona aceea românii mereu au fost minoritari acolo, repet, chiar și când făcea parte din Principatul Moldovei sau pe urmă când a făcut parte din România Mare, dar în zona Bucovinei de Nord încă sunt destul de mulți români care, iată, în cele din urmă își vor primi drepturile.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
3: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Astăzi, Dobrogea se află sub cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 33 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Societatea de drumuri județene Constanța are o nouă conducere. Adrian Bizineche este noul director general al societății. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade.

0: Lagerkind.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povestiri.

0: Recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Sky FM.

Muzeul de artă populară din Constanța, instituție finanțată de Consiliul Județean, dă startul înscrierilor pentru atelierele estivale organizate în cadrul unui proiect cultural de succes. Vara la muzeu a ajuns la cea de-a doua ediție. Activitățile se vor desfășura în perioada iulie-august, fiind dedicate copiilor, dar și adulților, care vor avea ocazia să devină meșteșugar pentru o zi, descoperind în același timp bogatul patrimoniu al instituției de cultură cu specific etnografic. Cu ajutorul specialiștilor din muzeu, participanții la ateliere vor învăța să picteze pe sticlă și pe linguri de lemn, să țeasă la război, să confecționeze măști tradiționale și păpuși din fire colorate și să împletească fibre textile ce se vor transforma în brățări care amintesc de frumusețea și cromatica țesăturilor românești. Sursele de inspirație pentru aceste activități educative vor fi obiectele din patrimoniul muzeului. Costul atelierelor costă între 30 și 60 de lei, în preț fiind incluse toate materialele necesare, iar participanții vor putea pleca acasă cu propriile creații la sfârșitul atelierului. Proiectul cultural Vara la Muzeu, care, repet, a ajuns la a doua ediție, prima ediție de anul trecut a avut un succes neașteptat. Reunește următoarele ateliere: atelier de icoană pe sticlă, atelier de pictură pe sticlă unor motive tradiționale de pe bunurile culturale din muzeu, atelier de țesut, atelier de confecționat măști tradiționale, atelier de realizat păpuși, atelier de pictură pe linguri de lemn și atelier de realizat brățări din fire colorate. Înscrierile se fac pe bază de programare la numărul de telefon al instituției sau pe site sau la adresa de e-mail muzeu@etno.yahoo.com. Mai multe detalii puteți afla, bineînțeles, și la sediul muzeului. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Odată cu creșterea temperaturilor, toți mai mulți oameni vor să intre în apă pentru a se răcori, dar temperaturile scăzute ale apei pot provoca șoc termic. Pentru a evita accidentele, este important ca notul să fie efectuat doar în locurile special amenajate, iar persoanele care nu știu să înoate nu trebuie să se îndepărteze de mal. De asemenea, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apă sau în piscine. Astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului. Anul acesta tema este menținerea comerțului mondial, asumarea riscurilor. Aceasta pune accentul pe sacrificiile și riscurile crescute cu care se confruntă echipajele maritime care își desfășoară activitatea în zone de conflict sau în regiuni cu grad ridicat de risc, menținând comerțul global în mișcare. Din anul 2020, SLN a solicitat guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform ghidului Comisiei Europene. Consiliul Local Constanța se întrunește marți în ședință ordinară la ora 14. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt 40 de proiecte, printre acestea se numără cel privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 al societății Patrimoniu Constanța Litoral și al societății Termocentrale Constanța. Consilierii locali vor mai vota proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul acesta al societății Citybus și cel privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Citybus.
2: Farul Constanța susține la final de săptămână primul meci de verificare după meciul școală din cadrul lotului. Ioan Ovidiu Sabo va avea parte cu echipa sa de un prim test sâmbătă 27 iunie de la ora 17:30. Marinarii vor susține primul amical al verii cu locul 3 din Liga 2 bulgară. Este vorba de echipa Fratria Varna.
1: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărmă 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit până diseară. Dobrogea se află sub atenționare de cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. ANM a emis această atenționare valabilă de astăzi de la ora 12 și până la ora 21, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Așa cum spuneam, maximele vor atinge 35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele de temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Și pe litoral va fi cald, cu 29 de grade Celsius și presiune atmosferică ușor variabilă. Și mâine vremea este deosebit de caldă în cea mai mare parte a regiunii, cu temperaturi de până la 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat la orele amiezii. Cerul este variabil, iar vântul suflă slab și moderat, iar în zona litoralului maximele vor fi de 29-30 de grade Celsius. Vremea va fi la fel de caldă și sâmbătă, cu 33 de grade Celsius în aer și 29 de grade pe litoral, cu cer senin, iar vântul suflă slab și moderat. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Aflăm când va fi inaugurat noul CET din Constanța, noua centrală electrotermică a municipiului, care ar fi trebuit să fie inaugurată la finalul acestei luni. Momentul a fost însă amânat pentru 31 august din cauza complexității proiectului. CET-ul este finanțat prin PNRR și probabil că de aceea s-a prelungit și perioada de implementare până la data limită a PNRR-ului. Recepția trebuie să fie cel puțin până la 31 august, însă ca să fie funcțional, termenul ar fi de 31 decembrie anul acesta, au transmis reprezentanții administrației publice locale. Și mergem mai departe. Tot presa de astăzi scrie despre Fântâna Dragonului din Constanța, abandonată de mai bine de 30 de ani. Periodic se revine la acest subiect, probabil că vinde. Însă problema este una structurală, ea nu poate fi repornită. Fântâna proiectată în perioada 1952-1953 de arhitectul Ioan Pușchilă, ca parte a amenajărilor aferente fostului stadion Farul, rămâne în continuare un reper nefuncțional. Construcția, cu dimensiuni impresionante și un ansamblu decorativ complex, a fost gândită, așa cum spuneam, ca parte integrantă a complexului sportiv din zonă. După 1990, însă, instalațiile tehnice care asigurau funcționarea fântânii au fost pierdute sau dezafectate sau furate pe românește, iar obiectivul nu a mai putut fi repus în circuitul funcțional. În prezent, structura se află într-o stare avansată de degradare, iar lipsa intervențiilor a dus la dispariția unor elemente decorative și la deteriorarea bazinelor. Purtătorul de cuvânt al primăriei Constanța spune că situația actuală nu permite reluarea funcționării în forma inițială, cel puțin pe termen scurt, însă în acest moment se desfășoară doar lucrări de igienizare, de curățenie. Instalațiile care asigurau funcționarea nu mai există, iar pentru eventuală reabilitare este necesară identificarea unei soluții tehnice și, evident, și a unei surse de finanțare. Obiectivul se află în procedură de clasare ca monument istoric, spune arhitectul Laura Tudosie de la Direcția Județeană pentru Cultură, un demers inițiat la solicitarea Institutului Național al Patrimoniului. Acesta ar urma să oferă o formă de protecție legală, însă nu va rezolva automat problema funcționalității. Și șoferii taxați pentru birocrația statului, iată, USR vrea verificări în bazele de date, nu hârtii la purtător. În România se vorbește de an bun despre digitalizare, despre baze de date interconectate, despre servicii publice, până la urmă moderne. În practică, șoferii pot fi în continuare amendați pentru simplu fapt că și-au uitat acasă, să spunem, permisul de conducere, talonul sau orice act de identitate, chiar dacă toate aceste informații pot fi verificate în bazele oficiale de date ale statului. Această situație absurdă ar putea fi eliminată printr-o inițiativă a USR adoptată deja în Senat, care prevede că șoferii nu vor mai fi sancționați doar pentru neprezentarea fizică a documentelor, dacă acestea pot fi verificate electronic de poliția rutieră. Senatorul de Constanța, USR, Remus Negoi, explică că proiectul reglementează o situație care n-ar trebui să mai existe în era digitalizării, în condițiile în care polițiștii pot verifica datele direct în bazele oficiale. Până astăzi, dacă n-aveai permis valabil și îl uitai acasă, erai amendat, ca și cum nu l-aveai. De astăzi însă, această anomalie este rezolvată cel puțin la nivelul Senatului. Poliția rutieră nu te mai poate amenda dacă n-ai permisul la tine, pentru că el poate verifica dacă deții un astfel de document în bazele de date. Însă, Camera Deputaților este for decizional și proiectul va merge în dezbateri atât în comisii și apoi pentru votul final. Rămâne de văzut dacă și Camera va confirma această modificare. Până atunci însă, această situație demonstrează că digitalizarea nu înseamnă doar platforme, declarații și promisiuni, ci reguli în concrete în favoarea cetățenilor. Însă, la acest capitol, statul rămâne din nou blocat, corigent, cum să-i spunem. Marele șantier al Constanței este în continuare sala polivalentă de 5.000 de locuri, acolo unde se înregistrează întârzieri de aproape 5 ani de zile. Iată, numai cifre rotunde. Pe șantier sunt din când în când câte doi muncitori. Cel puțin ieri așa stăteau lucrurile din materialul prezentat de Constanța 100%. Constanța 100%, mă scuzați. Pe panoul de șantier este trecut obiectivul realizare, sală polivalentă, 5.000 de locuri, beneficiar CNI, iar beneficiar de folosință Primăria Constanța. Tot pe panou, data finalizării construcției era 11 mai 2022. De atunci au trecut 4 ani, s-a intrat în al 5-lea an. Construcția este avansată față de fazele inițiale, adică există o structură principală, un montaj metalic, zone închise cu panouri, macarale și utilaje pe amplasament, însă șantierul nu dă impresia unei lucrări aflate cumva pe ultima sută de metri, adică nu există o mobilizare sau vreun ritm de lucru în jurul clădirii. Se văd drumuri de șantier neamenajate, vegetație înaltă, resturi de materiale, garduri improvizate și spații care par lăsate de izbeliște. În interiorul structurii, în fotografii, se observă câțiva muncitori care lucrează acolo, dar doi inși sunt mult prea puțin pentru astfel de lucrare. Iar dosarul Motorina de la baza Mihail Cogălnicianu așteaptă o decizie de la Curtea de Apel Constanța, care s-ar putea pronunța în dosarul furtului de motorină. Pe fond există deja mai multe persoane condamnate la închisoare cu suspendare, mai exact 5 persoane. Este vorba despre dosarul care vizează fapte din perioada mai-iulie 2021, când mai multe persoane au dezvoltat un mod de operare în sensul sustragerii de motorină aparținând unei societăți comerciale, raportând totodată superioare din cadrul firmei că respectivele cantități ar fi fost livrate baze aeriene de la Mihail Cogălnicianu în scopul alimentării generatoarelor, conform unor contracte încheiate. În concret însă, a rezultat că inculpații ar fi alimentat generatoarele cu cantități de motorină inferioară, diluată celor consemnate în documente, obținând astfel surplusuri de motorină pe care și le-au însușit. Spuneam că prima instanță au fost condamnați cu suspendare. Și un bloc ridicat fără autorizație în Tomis Plus. Investitorul nu primește permisiunea să intre în legalitate de la autoritățile locale. În Constanța sunt tot felul de astfel de situații, dar de obicei se dă intrare, se dă binecuvântarea, să spunem, de intrare în legalitate. În multe cazuri lucrările sunt executate, așa cum spuneam, fără autorizație, iar în altele continuă sau sunt finalizate în ciuda unor hotărâri judecătorești care chiar suspendă sau anulează autorizațiile liberate de primărie. Este și cazul, mă rog, unui bloc în toată regula cu 4 etaje din cartierul Tomis Plus, realizat de un dezvoltator imobiliar din Constanța. Litigiul a pornit după ce vecinii au contestat în instanță această autorizație pe motiv că noul imobil era foarte aproape ridicat de blocul deja existent. Societatea a vrut să intre în localitate, însă primăria a emis un certificat de urbanism care nu poate fi utilizat în scopul declarat, adică pentru intrarea în legalitate, pentru imobilul care are deja 4 etaje plus un etaj tehnic pentru lucrările executate fără autorizație de construire. Bun, și apropo de lucrări și de autorizații contestate, Tribunalul Constanța a decis continuarea lucrărilor la parcarea Cambela din cartierul Abator. Decizia a fost dată ieri, nu este definitivă, poate fi atacată în termen de 5 zile de la comunicare. Dosarul urmând să ajungă la Curtea de Apel pentru o reanalizare rapidă. Ieri, tribunalul a decis practic că permite continuarea lucrărilor pe perioada verii până la judecarea fondului cauzei, care este programat tocmai la toamnă, atunci când se va decide legalitatea autorizațiilor și eventualitatea anulării acestora. Se va întâmpla abia pe 7 octombrie. Până atunci, dezvoltatorul poate continua așadar lucrările în baza autorizațiilor aflate în vigoare și, dacă nu cumva, Curtea de Apel va întoarce decizia de ieri a Tribunalului Constanța, probabil luna viitoare. Și doar Universitatea București și cea din Cluj urcă în topul mondial al învățământului superior. Sunt cele mai bune poziții pe care le ating cele două universități în ultimii ani când vine vorba despre învățământul superior românesc. Universitatea din București este clasată acum în intervalul 761-770, de fapt ambele, atât UB-ul cât și UBB-ul. Mai bine Universitatea Babeș, da, decât Bucureștiul. Saltul confirmă o îmbunătățire cumva a performanței academice și vizibilității internaționale. De asemenea, în ediția de anul acesta, România este reprezentată de 10 universități în scădere față de cele 13 incluse anul trecut. Regăsim aici și Universitatea Alexandru Iancusa din Iași, care urcă și ea în intervalul 1001-1200, și Universitatea de Vest din Timișoara, care rămâne în banda 1200-1400. În fine, cam asta este situația. Puține, foarte puține universități în aceste clasamente internaționale, dacă vorbim despre țara noastră, dar asta e situația. Victoria fostului primar Decebal Făgădău în procesul cu primăria Constanța a fost atacată, adică dosarul va merge la Curtea de Apel. Amintim că în primă instanță Făgădău a câștigat procesul după ce judecătorii tribunalului au respins acțiunea primăriei ca fiind prescrisă. Este vorba de un presupus prejudiciu cauzat primăriei Constanța printr-o decizie a Curții de Conturi din 2019. Acesta este obiectul dosarului care s-a aflat în atenția magistraților, iar în cauză fostul primar nu a fost pârât, acțiunea fiind deschisă de municipiul Constanța, iar cauza este reprezentat de pretenții bănești ridicate de actuala administrație locală cu privire la unele deplasări în străinătate în timpul mandatului ale fostului edil. Iar primăria Constanța, tot ea săraca, pierde 13 terenuri din dosarul retrocedărilor. Este, iată, o lovitură, dacă putem spune așa, care vine printr-o hotărâre definitivă pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul retrocedărilor, asupra cărora municipalitatea și intabulase drepturi de proprietate în baza hotărârii definitive care a stat și cumva la baza condamnării lui Radu Mazăre. Proprietarul imobilelor care contestase în instanță intabularea este o companie al cărui nume se leagă de dosarul retrocedărilor ca fiind una dintre beneficiarii terenurilor. În primă instanță, judecătoria a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de această societate, însă compania a atacat în apel această decizie și apelul i-a fost admis ieri de judecătorii de la Tribunalul Constanța. Este vorba, așa cum spuneam, despre 13 terenuri, printre care și unul situat pe DN3A, pentru care primăria solicitase deja oficiului de cadastru și publicitate imobiliară înscrierea dreptului de proprietate în baza deciziei penale definitive pronunțate de Curtea Supremă în dosarul retrocedărilor. Odată cu intabularea dreptului de proprietate a municipiului Constanța, se dispusese radierea dreptului de proprietate a companiei care a deschis acest proces. Sunt niște numere cadastrale, degeaba vă citesc care sunt terenurile, însă sunt terenuri bune, căci cu toate erau bune cele din dosarul retrocedărilor, să ne amintim. Iar tot din presa de astăzi mai aflăm, iată, că Florin Vizan dă în judecat administrația canalelor navigabile. Se bănuiește că se cere anularea concursului câștigat de actualul director. A fost recent acest concurs. Cel puțin așa sună obiectul dosarului: anulare concurs, obligația de a face suspendare, executare, act administrativ, pretenții. În acest dosar Florin Vizan are calitatea de reclamant, asta în timp ce Compania Națională Administrația Canalului Navigabile, ACN, CNACN, prin Consiliul Administrației și Ministerul Transporturilor sunt pârâți. Dosarul a fost înregistrat ieri, motiv pentru care nu s-a stabilit deocamdată un termen de judecată. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Local Constanța se întrunește marți în ședință ordinară la 14. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Oporeanu din cadrul Palatului Administrativ. Odată cu creșterea temperaturilor, tot mai mulți oameni vor să intre în apă pentru a se răcori, însă temperaturile scăzute ale apei pot provoca șoc termic. Astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului. Anul acesta tema este menținerea comerțului mondial și asumarea riscurilor. Acesta pune accentul pe sacrificiile și riscurile crescute cu care se confruntă echipajele maritime care își desfășoară activitatea în zonele de conflict. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade.

Un nou parc eolian al danezilor de la Eurowind în Dobrogea așteaptă să primească autorizație de înființare de la ANRE. Acest parc eolian va genera 48 de megawatts pentru partea de aceasta de regiune. Este una dintre deciziile care urmează să fie adoptate astăzi de Comitetul de Reglementare al ANRE, care are ședință cu titlu general. Atunci când ANRE emite autorizație de înființare, dezvoltatorul proiectului trebuie să facă dovada că are finanțarea pentru construcția capacității energetice. Deci, cel mai probabil, acest proiect va fi unul dintre cele care se vor finaliza. Această firmă, care este controlată de un investitor danez, este foarte activ în segmentul regenerabilelor din România, iar centrala eoliană de la Pecineaga ar urma să aibă, așa cum spuneam, 48 de megawatts, 8 turbine de către 6,2 megawatts fiecare și va fi amplasat pe raza aceeași localități, adică în Pecineaga, acolo unde danezii au finalizat recent și un alt parc eolian. Până la finalul acestui an, compania spune că va ajunge la o capacitate operațională de 184 de megawatts în România, pentru că mai are și o fabrică în Teiuș, acolo stochează în baterii energia. Deci, uite, domne, cum mai avem o investiție în județul Constanța, chiar dacă nu este locală. Datoria publică a României va ajunge la 63,4% din PIB anul viitor și la 90% în 10 ani, asta arată raportul de convergență al Comisiei Europene publicat de Comisia Europeană. În lumina evaluării privind compatibilitatea și îndeplinirea criteriilor de convergență, Comisia a anunțat că nu consideră că România îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Adică mai stăm, da? Raportul semnalează o serie de incompatibilități legate de independența băncii centrale sau integrarea acesteia în eurosistem. De asemenea, potrivit Comisiei Europene, România nu îndeplinește criteriul privind stabilitatea prețurilor în condițiile în care rata media inflației în cele 12 luni până în mai 2026 a fost 2,4%, mult peste valoarea de referință de 2,7. Se estimează că aceasta va scădea în a doua jumătate a acestui an, însă va rămâne semnificativ peste valoarea de referință până la finalul anului. De asemenea, se preconizează că va continua să scadă anul viitor, dar va rămâne la fel peste valoarea de referință până la finalul lui 2027. Prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene estimează că rata medie anuală a inflației va crește la 7% anul acesta, mă rog, până la finalul acestui an, urmând să scadă anul viitor la 3,7%. Raportul mai semnalează că România nu îndeplinește criteriul privind finanțele publice, țara făcând obiectul unei decizii a Consiliului privind existența unui deficit excesiv. Deși deficitul administrației publice s-a îmbunătățit de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% anul trecut, însă rămâne cu mult peste valoarea de referință din tratat, care ar trebui să fie 3%. De asemenea, o altă observație este legată de faptul că România nu îndeplinește criteriul de convergență a ratelor dobânzilor pe termen lung. Rata media dobânzii în cele 12 luni până în mai anul acesta a fost de 6,7, mult peste valoarea de referință, care este 5. Comisia a analizat și alți factori relevanți, inclusiv evoluțiile balanței de plăți, integrarea piețelor și mediul instituțional. Balanța externă, adică contul curent al României, s-a îmbunătățit ușor anul acesta față de anii precedenți, în principal datorită unei absorbții mai bune a fondurilor europene, însă deficitul de cont curent a rămas ridicat la 7,9% din PIB, subliniază acest raport. Și mergem mai departe. Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul român la Moscova, are legătură cu închiderea consulatului de la Constanța. Cristian Istrat a fost convocat la Ministerul rus de externe pentru a-i fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei la Constanța. Anunțul vine după ce, în urmă

0: Cu 3 săptămâni, autoritățile române au închis consulatul rus de la Constanța. Vedeam zilele trecute că își cărau și mobilierul, nu doar că consulul a plecat în cele 48 de ore care au fost puse la dispoziție, își cărau efectiv mobilierul, se vedea că este mobilier de birou. Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cer nu vor rămâne fără răspuns, măsurile specifice vor fi anunțate la timpul potrivit, a spus Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova. Vă reamintim că președintele Nicușor Dan anunța pe 29 mai că România a decis să-l declare persona non grata pe consulul Rusiei la Constanța și că reprezentanța diplomatică va fi închisă. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați, iar o alta, mă rog, care nu era rusească, era ucrainiană, dar nu se știe exact dacă a fost sau nu până la urmă respinsă de sistemul antiaerian rusesc, a ajuns în portul Constanța și a explodat. Bun, se așteaptă nominalizarea mâine a unui premier. Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de premier al României. Asta a decis ieri PSD în cadrul unui birou permanent național. Acum rămâne de văzut dacă și președintele va îmbrățișa această propunere, pentru că sunt vehiculate și alte nume din PSD pentru o posibilă nominalizare în funcția de premier. Nu prea mai e vreme. Partidele sunt în aceste două zile, azi și mâine, într-o perioadă în care trebuie să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu o propunere serioasă. Asta a cerut Nicușor Dan, chiar a subliniat, sper să fie serioși, închid citatul. Tot ieri liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenționează să-l prezinte președintelui, iar la finalul acestor discuții președintele USR Dominic Friț a anunțat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL-USR-UDMR, menționând că România are nevoie de un guvern serios care să continue să livreze pentru oameni. Mă rog, cam atât despre scena politică, dacă putem spune așa. Două cutremure puternice de magnitudine a 7,2 respectiv 7,5 au lovit capitala Venezuelei. Cutremurele s-au manifestat violent în special în zona de vest a Caracasului, acolo unde a dărâmat clădiri, a blocat oameni sub dărâmături și a determinat iată autoritățile să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierderi umane semnificative și a unor distrugeri majore în țara sud-americană, scrie astăzi Reuters. Este vorba despre două seisme, așa cum spuneam, de peste 7. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, scriu agențiile de presă internaționale. Compania aeriană internațională națională a Panamei a anunțat că zborurile către Caracas au fost anulate. Zborurile de asemenea către alte destinații din Venezuela rămân deocamdată conform orarului potrivit companiei aeriene. Și o companie din Columbia a anulat zborurile între Bogota și Caracas programate pentru astăzi. De asemenea, compania aeriană oferă rambursări și posibilitatea de a reprograma rezervările. Iar președintele interimar al Venezuelei a emis o declarație prin care mulțumește administrației americane pentru sprijinul și solidaritatea acesteia, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite și dispuse să ajute Venezuela zguduită de aceste cutremure devastatoare. Cu mai puțin de 6 luni în urmă, Trump ordonase o operațiune militară sângeroasă în Venezuela, probabil că vă amintiți, care a culminat cu răpirea, să-i spunem așa, președintelui Maduro. Așa cum spuneam, autoritățile au anunțat și suspendarea cursurilor la nivel național în urma acestor cutremure. Ministerul Educației din Venezuela a anunțat că unele școli Cele care au rămas în picioare vor fi transformate în centre de ajutor de urgență pentru familiile afectate de dezastru, iar ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodriguez, afirmă că personalul medical cubanez din Venezuela este mobilizat și oferă servicii medicale populației afectate. De asemenea, președinta interimară a Venezuelei îndeamnă cetățenii să utilizeze aplicația guvernamentală pentru a semnala persoane dispărute în continuare și pagubele suferite de locuințe și alte clădiri. Până în acest moment, se pare că sunt cel puțin 32 de persoane decedate și alte 700 rănite în urma acestor cutremure. Cel mai afectat este orașul La Guaira, 10 de clădiri acolo s-au prăbușit, este o adevărată tragedie. Din păcate, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne reauzim în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Rapperul Wiz Khalifa rămâne cu condamnarea de 9 luni de închisoare cu executare după ce instanța a respins cererea de revizuire formulată de acesta în dosarul în care a fost condamnat pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Acesta a fumat cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costinești. Rapperul american a afirmat că a comis fapta dintr-o eroare și a susținut că nu a cunoscut regimul juridic din România privind deținerea și consumul de cannabis. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele 3 luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelelor infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate 2 rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și trase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate. Tribunalul Constanța a respins cererea de suspendare a autorizațiilor formulată de locuitorii din zonă pentru parcarea ridicată de Cambela Prod în cartierul Abator. Decizia instanței permite continuarea lucrărilor pe perioada verii până la judecarea fondului cauzei în toamnă. Decizia vizează autorizațiile de construire, precum și hotărârea ale Consiliului Local, care reglementează planurile urbanistice zonale din perimetru. Hotărârea nu este însă definitivă.
3: Liga profesionistă de fotbal va organiza tragerea la sorți a partidelor din nou sezon de Superliga 2026-2027. Evenimentul va avea loc după ce echipele românești știu deja adversarele din Europa. Astfel, cluburile din Superliga își vor afla în curând programul complet pentru sezonul 2026-2027. Vineri 17 iulie va începe și nou sezon din Superliga la fotbal. Pe 26 iunie, cu 20 de zile înainte de prima etapă din noua stagiune, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului competițional.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărmă 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Astăzi spunem la mulți ani tuturor navigatorilor, pentru că pe 25 iunie se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului, o decizie luată la conferința Organizației Maritime Internaționale de la Manila în 2010. Această zi este sărbătorită în fiecare an cu scopul de a recunoaște contribuția marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare și la economia mondială, dar și la societatea civilă în ansamblu, și își propune să atragă atenția asupra problemelor care le afectează munca, dar și viața marinarilor care petrec mult timp pe mare. Și ei reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului chiar. IMO cere navigatorilor să transmită prin postarea pe rețelele sociale a unor fotografii a mediului marin în timp ce sunt pe mare, sublinind faptul că mediul marin merită protejat. Acesta este mesajul din acest an. Navigatorii văd mările în călătoriile lor, iar acest lucru le oferă mai multe oportunități de a fotografia mediul marin, astfel că sunt, iată, rugați să transmită o imagine a mediului folosind platforma dedicată. Ziua Internațională este marcată și în România. Organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor este Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, SLN-ul, care a luat ființă în decembrie 1989 și care are peste 6.000 de membri înregistrați de la companiile de navigație românești, dar și de la cele mai importante companii de navigație din străinătate, și este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. Din 2020, SLN a solicitat guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform circularei și ghidului Comisiei Europene pentru măsurile de gestionare a frontierelor statelor membre. La mulți ani, dragi navigatori! Ce semnificație au steagurile arborate de salvamar pe plajă? Vorbim puțin despre asta, pentru că deja e vreme foarte bună pentru plajă. Dar, ca de fiecare dată în timpul sezonului estival, nu toți turiștii aflați pe litoral, deși sunt sfătuiți să verifice întotdeauna steagul arborat la punctul de salvamar, nu respectă aceste indicații și se mai întâmplă și, mai sunt și probleme, în sensul că de multe ori salvamarii sunt puși în situația în care să declare alături de autorități chiar deces. Steagul roșu cu galben, steagul galben și cel roșu, dar și cel în carouri albe și negre, de acestea trebuie să țină cont turiștii imediat cum ajung pe plajă. Toate au câte o semnificație, nu toți știu ce înseamnă fiecare steag arborat. Steagul galben, de pildă, indică faptul că marea este agitată, iar notul este recomandat doar persoanelor cu experiență. În schimb, steagul roșu arborat complet înseamnă un pericol major și nu este recomandat scăldatul. Steagul alb și negru în carouri indică o zonă dedicată a embarcațiunilor. Asta înseamnă că în acel perimetru turiștii nu au voie să înnoate. Însă, încă o dată, o simplă verificare a steagului arborat de salvamar poate face diferența într-o zi plăcută de plajă și o situație care vă pune viața în pericol. De la începutul acestui sezon, dacă putem spune așa, deja s-a înregistrat un incident de înnec. Și apropo de plajă și de mare, valurile pătrate sunt un fenomen acvatic extrem de periculos care ar fi prezente și în Marea Neagră. Asta spun specialiștii. Pericolul vine din cauza fenomenului numit valuri pătrate. Deși la suprafață ele par cumva inofensive, aceste valuri pot pune în pericol viața oamenilor care intră în apă. În limbajul de specialitate, valurile pătrate sunt cunoscute sub numele de valuri încrucișate, care se formează doar în anumite condiții meteorologice. Fenomenul este provocat de două sisteme climatice diferite sau atunci când două fronturi de furtună se ciocnesc. Astfel, valurile se lovesc direct unele de altele, în timp ce înaintează din direcții opuse sau oblice. Coliziunea provoacă un efect spectaculos de grilă sau tablă de șah, de aici și denumirea de valuri pătrate, scrie The Sun. Valurile pătrate sunt periculoase periculoase din cauza forței pe care ele o au, iar capcana este aspectul lor înșelător. De pe plajă sau de pe faleză pot părea inofensive, în realitate dinamica lor subacvatică este una agresivă, pentru că acționează similar curenților RIP și generează forțe de tracțiune opuse. O persoană care este prinsă în aceste valuri nu mai poate ieși la mal, chiar dacă discutăm despre un înotător experimentat, spun specialiștii. Deși este un fenomen rar, aceste valuri se pot forma și în Marea Neagră. Însă, adevăratul pericol de la Marea Neagră sunt curenții RIP. Aceștia poartă responsabilitatea majorității cazurilor de NEC înregistrate în ultimii ani pe litoral. Ceea ce îi poate salva pe turiști este, încă o dată, respectarea măsurilor impuse de salvamari. Astfel, dacă vedeți arborați steagul roșu, asta înseamnă că intratul în apă este strict interzis, iar respectarea acestui simbol face întotdeauna diferența între viață și moarte până la urmă, căci despre asta este vorba. Și cercetătorii estimează că umanitatea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani, bazându-se pe principii statistice, scrie presa internațională. Modelul sugerează că populația ar putea ajunge la 2,34 trilioane, dar cu o probabilitate de 95% ca specia să dispară înainte de a atinge acest prag, ignorând factori precum tehnologia și colonizarea spațială. Argumentul apocalipsei este o ipoteză probabilistică utilizată pentru a prezice durata de viață viitoare a rasei umane, bazată pe numărul total de oameni născuți până în prezent, și sugerează că omenirea se află aproximativ la jumătatea existenței sale, ceea ce implică faptul că dispariția ar putea avea loc în viitorul relativ apropiat. A fost propus inițial de astrofizicianul Brandon Carter și popularizat de filozoful John Leslie acest model, iar un studiu recent estimează că toate crizele ecologice ar putea reduce populația globală la 2 miliarde până în 2064, însă autorii subliniază că este doar un exercițiu matematic și nu o predicție concretă. Matematicienii au încercat însă să estimeze durata de supraviețuire a umanității folosind controversatul argument al zilei judecății din apocalipsă. Acest model statistic bazat pe principiul copernican, care sugerează că oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în univers, este un concept fundamental până la urmă în cosmologie și în filozofia științei, și pornește de la estimare conform căreia de-a lungul istoriei pe Pământ au trăit aproximativ 117 miliarde de oameni. Cercetătorii presupun că individul actual ocupă un loc aleatoriu în acest flux istoric, fără a se afla într-o etapă extrem de timpurie. Potrivit acestei teorii, există o probabilitate de 95% ca numărul de 117 miliarde să reprezinte cel puțin 5% din totalul oamenilor care vor exista vreodată. Iar folosind această ipoteză, s-a calculat că populația globală ar putea ajunge la 2,34 de trilioane de persoane în total. Cu ratele actuale de naștere, umanitatea ar putea atinge această cifră în aproximativ 17.100 de ani. Totuși, adepții modelului susțin că există o probabilitate de 95% ca specia umană să dispară în acest interval, indiferent de cauze, iar criticii acestui model consideră abordarea mult prea simplistă și subliniază că modelul ignoră factori esențiali precum progresul tehnologic, colonizarea spațială sau alte schimbări majore care pot influența viitorul civilizației. Daily Mail notează că argumentul apocalipsei e doar o simulare teoretică, nu o predicție concretă, iar într-un studiu separat publicat de Universitatea din Milano, cercetătorii au explorat un scenariu ipotetic în care capacitatea de susținere a Pământului scade brusc la 2 miliarde de locuitori din cauza crizelor ecologice. Rezultatul modelului, așa cum spuneam, ar indica o reducere la jumătatea populației globale până în 2064. Cu toate acestea, autorii au subliniat că este vorba despre un exercițiu matematic ilustrativ, nu despre un pronostic. De asemenea, alte cercetări recente au contestat ideea că stilul de viață ar fi factorul principal al longevității, sugerând că genetica joacă un rol mult mai semnificativ decât se credea anterior. Iar Comisia Europeană lansează un set de etichete care să marcheze clar conținutul generat sau modificat cu inteligența artificială. Ei bine, dacă ai intrat pe TikTok anul acesta, cu siguranță ai văzut videouri cu fructe animate și aduse la viață, sau drame cu animăluțe, mai ceva ca în filmele indiene, sau de ce nu videouri fake cu personalități recunoscute sau cunoscute. Nici industria muzicală nu a rămas neatinsă de inteligența artificială, iar cel mai cunoscut exemplu românesc este Lolita Cercel. Însă, inteligența artificială a evoluat, iar adesea nu mai putem face de multe ori ca utilizator realitatea între, diferența între realitate și AI, iar pentru a reduce riscul de misinformare, adică informarea greșită a publicului, dar nu în mod intenționat, dezinformare, care este cu toate altceva, distribuirea de informații false intenționat, Uniunea Europeană a creat un pachet de etichete care să marcheze conținutul generat de inteligență artificială, care poate fi utilizat de oricine în mod gratuit pentru a eticheta conținutul generat sau modificat de către inteligența artificială într-un mod corect, care va intra în vigoare pe 2 august anul acesta. De asemenea, Uniunea Europeană pune la dispoziție 3 etichete diferite, pe alb, negru și transparență 50%, folosite în diverse contexte pentru a marca aceste modificări. Se pare că folosirea acestor etichete nu sunt obligatorii. Ele au scopul de a ajuta creatorii de conținut să-și marcheze materialul în mod corespunzător, dar nu îi obligă să le folosească. Asta nu înseamnă că etichetarea conținutului generat cu inteligență sau de inteligență artificială nu este obligatorie, ba chiar opusul, etichetarea conținutului generat este obligatorie, dar nu neapărat folosind aceste etichete. Puteți pur și simplu preciza și asta vă ajută pentru credibilitate, mai ales dacă aveți activitate pe rețelele sociale. În cazul în care conținutul de tip deepfake face parte dintr-o operă sau un program cu caracter evident artistic, creativ, satiric, funcțional sau analog, obligațiile de transparență se limitează la divulgarea acestuia într-un mod adecvat, care să nu împiedice afișarea sau aprecierea operei de artă. Obligația nu se aplică în cazul în care utilizarea deepfake-urilor sau a textelor publicate cu privire la chestiuni de interes public este autorizată de pildă de lege în scopul depistării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor. Și nu în ultimul rând, obligația de divulgare nu se aplică în cazul în care textul generat de inteligență artificială a fost supus unui proces de verificare umană sau de control editorial și în cazul în care o persoană fizică sau juridică deține responsabilitatea editorială pentru conținutul publicat. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM de la 12. Florin Muntean vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu. Să aveți o zi răcoroasă! Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Rapperul Wiz Khalifa rămâne cu condamnarea de 9 luni de închisoare cu executare după ce instanța a respins cererea de revizuire formulată de acesta în dosarul în care a fost condamnat pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele 3 luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelelor infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Tribunalul Constanța a respins cererea de suspendare a autorizațiilor formulate de locuitorii din zonă pentru parcarea ridicată de cambe la prod în cartierul Abator. Decizia instanței permite continuarea lucrărilor, dar hotărârea nu este definitivă. Vremea va fi călduroasă astăzi la Constanța cu o temperatură maximă de 31 de grade.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Da, nene, hello, mai avem puțin, ați vrut căldură. Nu, nene, ia căldură acum, ia căldură, de nu mai poți. Am primit un comunicat de la cele 100-200 de mii de supermarketuri care sunt în Constanța și care nu niciunul românesc, da? Și unde mai era doamna Corniciuc, avea ultima dată aliment murfat la Arconex sau cum se chema?
1: Nu mai știu, că și-a tot schimbat numele.
0: S-au desfințat.
1: Ei, o să era, avem dacă ia Dedemanu Carrefour-uș.
0: Era urmașa la alimentară, ICS alimentară. Bun, ok, deci am primit o comunicat de la cele 200.000 de... că nu e adevărat că au scumpit tot în magazine, nu e adevărat că toate produsele și-au dublat prețul, nu e adevărat că sunt produse care nu s-au scumpit. Hai zi, știți care? Zi, iar i-am tăiat calea. Mai spun o dată, mai pun o întrebare. Zi, Mihai. Hai zic că tu ești inteligența radiourilor.
1: Da. Nu, ce pot să zic că l-a înghețată. L-a înghețat, au păstrat prețul, dar gramajul s-a jumătățit.
0: Nu, și prețul.
1: M-am uitat eu pe pachet.
0: Da, nu, și prețul mai mare, că l-am văzut, l-am luat la fetițe, la 6. Hai vă spun eu că nu mă bateți capul. Prețul căruciorului a rămas 150 de bani.
1: Ah, da, corect.
0: Sunetul. Ce? Da, tu ești blondă, știu. Radio Sky FM.
2: Nu se fac studii, deci nu este niciun studiu în ceea ce privește pe partea asta de jocuri de noroc și la fel recente studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri nu s-au mai făcut. Pe județul Constanța ultimul este făcut în 2017, iar la nivel național ultimele sunt făcute în 2019, atât în populația generală cât și în populația de nivel liceal de 16 ani.
0: Când eu m-am speriat, domnul colonel Oprișan, când eu m-am speriat, fetele erau mici, în 2017, acum 20 de ani, acum 10 ani, erau la școală, la liceu, și domnul Oprișan a venit cu studiu, unul din doi copii, cel puțin, au fumat odată un joint. Am făcut ședință cu fetele mele și am zis, hai, care dintre voi a fumat, da? Unul din doi a fumat. Bine, la Alexandra, că nici la Alexandra n-aș băga mâna în foc, știind cu ce gașcă avea. Iar la Ioana, cum ea, flower power, așa, cu cercetașii României și cu așa, la fel n-aș băga mâna în foc. Da, sunt copii buni. Acum, n-aș băga mâna în foc, am înțeles că a prins iar doamna Hira, a prins nu știu câți de ăștia cu cocaină în buzunar. Întrebarea mea, dacă tot prins de ăștia cu cocaină sau cu ce prostii mai umbrei, de ce l-ai dat afară din oraș pe John? John sau cum îl cheamă, de la Summer Waves? Uh-huh. Era singurul festival cu acoperire mondială, da? Eu m-am gândit că nu vrei să mai prinzi droguri, nu vrei să mai prinzi... Da, de asta ai dat afară Summer Waves-ul din Constanța. Summer Waves-ul care aducea câte 10.000 de străini din Mamaia. Dar oricum Mamaia moare...
3: Aduce în Bulgaria.
0: Da, e în Bulgaria și funcționează acolo, foarte da. Bine. Și ok, bun, și am ajuns la prietenii tăi, Mihai, Bela, nu Marco Bela, Cambela.
3: Cambela.
0: Cambela. Cam,
1: eu mă gândeam la Vibrio, că de dimineață m-a tocat tema cu Vibrio.
0: Cam pari supărat. Pentru că până la urmă este foarte greu să te ceri cu primăria. Dacă primăria a căzut la pace cu dezvoltatorul imobiliar, egal cum se cheamă el, da? Cambela, Bzelcă și așa mai departe, Ștefan Building și așa mai departe. Dacă au căzut la pace, dacă au negociat și dacă... Stai să ne înțelegem. Nu negociază pentru Constanța.
1: Ia să mă zic, dacă e benefic pentru oraș, de ce nu? Eu n-am nicio problemă.
0: Dar ce primarul și ceilalți...
1: Pentru că
0: eu spun
1: dezvoltatorului, tu fă ce ai de făcut acolo, dar îmi faci trotuare, îmi faci cale de acces, îmi faci canalizare, îmi faci
0: părculeți. Da, dar numai că asta le face la primar acasă. Și e foarte bine. Numai dacă primarul ar sta în Constanța măcar.
3: Adică
0: prima stradă care a fost asfaltată în Constanța, în vremea lui Mihăiești, cred că și singura, că n-avea buget, primăria n-avea buget, era strada pe care stătea primarul. Da? Era aia pe care era așa, Călărașul. Călărașul a fost prima stradă, a murit. Bun, deci nu mai vă bateți capul, nu poți să te cerți cu dezvoltatorul imobiliar dacă el a căzut la pace cu primăria. Sau cu Marcu care trage cu arcul din primărie sau cu Anton care toarnă beton tot din primărie, da? Deci poți să uiți, puteți să uitați, pierdeți banii cu avocații de pomană.
3: Vorbim de Cambela, vorbim de zona de la Abator, că știți că el are două loturi.
0: Are 15. Are 15, da, a construit, inclusiv hidoșenia aia care e pe buza mării.
3: Și au fost proteste, scandaluri.
0: Și de pomană, și o să vă trec.
3: Da, instanța ieri le-a dat câștig de cauză.
0: Ce face domnul procuror Niță?
3: Domnul procuror Niță, în momentul acesta, se află la înalta curte. Chiar m-am uitat înainte să veniți dumneavoastră, pe încă se dezbate, cere eliberarea, solicită schimbarea controlului.
0: Da, da, da, eu nu știu pentru ce el a fost până la urmă reținut. Că la Gigi Ștefan e clar, l-au prins și cu banii de la individuala acolo și cu telefoanele care le dădea la în sfârșit traficul de poliție. Dar nu știu la Niță. La Niță. Niță ce știu e că are 16 avocați. Are 16
3: avocați.
0: Da, are 16.
1: Ei, tu nu ți-ai luat dacă ești într-o situație de asta sensibilă?
0: Da, dar probabil că lucrează pro bono, pentru că el spune că e foarte sărac. Iar 16 avocați, eu știu cât costă un avocat.
3: El este acuzat de infracțiune de instigare și abuz în serviciu. Asta este singura lui acuzație.
0: Da, dar pe ce speță? Pe speța cu gropile de gunoi, cu...
3: Nu, pe speța cu...
0: Cu eolienele?
3: Nu, cu cel de la ISU. Ca să nu știți că s-a dus la un colonel de la ISU. Ce zic ziarele?
0: Da, habar n-am, nu știu. Nu. Deci știu că e vrea mai mult implicat... Dar vom trăi și vom vedea. Na, ce este cert e că e furtună în paradis.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Dacă pleacă capitalul străin din România, care a ajuns pe la 118 miliarde de dolari investiție directă în România, nouă exportul, într-o măsură covârșitoare, îl fac străinii care lucrează în România. Eu o spun cu părere de rău, dar iar am cifrele la mine. Când ai 28.080 de exportatori înregistrați oficial, primii 100 din ei îți fac 49% din total export. În acești primii 100 sunt 3 firme românești, domnul Muntean. Balanța comercială, exportul minus importul, reprezintă macrostabilitatea unei țări. Dacă pleacă străinii din România, suntem pe ultimul loc la inovare, cercetare în Uniunea Europeană. Ideea este că noi, neavând inovare, cercetare, nu având ceva special, facem pentru alții.
0: Și
5: dar avem de lucru și firmele alea plătesc taxe și impozite.
0: Sigur, și am ajuns la 300.
5: Și să știți acum că nu vreau să spun doar de noi, să nu fim înțeleși greșit. Ceea ce se întâmplă în România este valabil în toate țările foste comuniste. Ce ne diferențiază pe noi față de Polonia, Ungaria, Cehia, sunt două aspecte mari și late. Cum am folosit banii europeni primiți, unii mai eficient, unii mai ineficient. Noi intrăm în categoria ineficiență. Și al doilea aspect care ne diferențiază, pe teritoriul nostru versus teritoriul Poloniei, câte investiții străine avem noi, cât au ei.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
6: Judecătorii Tribunalului Constanța au decis anularea hotărârii de Consiliul Local privind introducerea taxei auto de 200 de lei pentru folosirea domeniului public. Amănunte aflăm de la avocata Mirela Doicescu.
7: Tribunalul Constanța a admis acțiunea formulată de avocații Mirela Doicescu, subsemnata, Silvia Andronache, Laura Andrei, Eduard Niță și Emil Tatu, dispunând anularea taxei. Tribunalul Constanța a admis cererea reclamanților. Dosarul se află în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța, cu termen stabilit în această toamnă. În paralel, prefectul județului Constanța a atacat aceeași hotărâre de Consiliu Local prin acțiune în tutela administrativă și această acțiune a fost admisă astăzi de Tribunalul Constanța, instanța dispunând anularea HCL-ului prin care a fost instituită taxa de 200 de lei pentru anul 2026. Primarul municipiului Constanța și-a exprimat deja intenția de a declara recurs.
6: Astăzi Dobrogea se află sub cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 33 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Reprezentanții Serviciului Protecție Civilă recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Rus de Externe. Anunțul vine după ce Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța a fost închis ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și două persoane au ajuns la spital. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Saharova, a spus că diplomatul român urmează să îi fie comunicate măsurile de răspuns adoptate de Moscova în urma hotărârii luate de partea rusă. Rusia are termen de 30 de zile pentru eliberarea clădirii, iar reprezentanții IJJ spun că sediul consulatului nu a fost total eliberat până la această dată.
4: Poveștile orașului meu.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Acum vă spun eu că orașul nu e deloc jegos, da? Ăștia care cântă melodia asta, cum dacă se cheamă asta? Giurgeaca, fet, București. Mint, Constanța nu e oraș jegos, pentru că invitatul de astăzi, o să spună că a stat vreo 20 de minute în spate la o stropitoare de aia cu care strângea, spăla asfaltul pe Traian și strângea praful, probabil, și frunzele. Bun, astăzi vom vorbi, încercăm de o săptămână, de fapt încercăm de vreo 32 de ani să aflăm ce vor politicienii, ce vor guvernanții, ce vor deputații, ce vor senatorii de la noi, nene, ăștia, umili, care suntem cu aia tăiată, cu aia micșorată, cu aia nu mărim, nu cărim, nu tot timpul să trăiți, să moară, să fiți bucuroși, să vă crească, vă intre copiii la facultate. Dar ei totuși au ce au cu noi. Bun, vom vedea ce de fapt au în minte. Bine, dar cred că nici nu știu ce au în minte, dar în sfârșit noi încercăm. Băi, încercarea moare ultima, da, corect. Invitat în studio este domnul deputat Marian Croșoveanu, bunul nostru prieten. Încă secretar general al PNL-ului Constanțean, mă mir că încă sunt secretar general.
1: Dar de ce vă mirați, domnul Munta?
0: Mă mir, pentru că am discutat acum 2 luni, 3 luni, și care îmi spuneați funcția de secretar general nu se votează, nu se așa, se numește decât de președintele în funcție.
1: Este o propunere a președintelui, se votează în BPJ, dar vine ca și propunerea președintelui.
0: Aha, deci la propunerea așa, e normal să fie validat. Mă gândeam, nu putea să fie așa ca secretar.
1: Eu n-am auzit niciun caz în care un președinte de filială sau de organizație să-și numească, să propună un secretar și biroul politic respectiv să nu-l voteze.
0: Da, am înțeles. E cutumă, e regulă, e și mi se pare așa să fie normal ca în momentul în care te apuci de treabă să pleci cu cei
1: dreptul președintelui să-și aleagă persoana cu care vrea să colaboreze.
0: Și care are empatie, care are conexiune, care
1: corect, ai chimie cu acea persoană.
0: Sigur, nu ți-e un dușman secretarul general, plus că eu am învățat că secretarul general e câteodată mai important decât președintele, pentru că, de exemplu, Parahău în 2004, cred, l-a schimbat din funcție Butoi, parcă era secretar general la PNL. Și Chiforeanu a câștigat 5.000 de dolari, că a pus pariu cu Rahău. Bă, nu o să mai fii primar. Ăla nu au un primar, președinte. A, eu, cum să nu cauri? Mă, cine face listele? Păi le face Butoi. A, clar, cunosc. Și a venit Petre Stanca. Și a câștigat Chiforeanu 5.000 de dolari, era foarte bucuros.
1: Noi la PNL Constanța respectăm structura partidului.
0: Ce eu respectăm?
1: În vârful acestei organigrame, să spunem, este președintele.
0: Sigur, sigur.
1: Prin vicepreședinți sigur, și secretarul.
0: Președintele are foarte multă treabă. Cel care ține listele, ia cotizațiile, dă oamenii afară, propune și amare, e secretarul general.
1: Da, de partea tehnică, se ocupă de partea tehnică.
0: Foarte, foarte important. Bun, asta am elucidat-o. Ce mai face domnul Hoțucă?
1: Bine, e bine. Ieri... De ieri nu l-am văzut pe domnul Huțucă, l-am văzut la București, în plen, la votul final. Bine, își vede de comisia dumnealui, de activitatea parlamentară, întâlniri peste întâlniri, știți cum este ca și președinte de comisie, mai ales de buget finanțe, ocupat. Eu zic că dacă e ocupat Bogdan Huțucă, se întâmplă și lucruri bune. Cum de altfel mă bucur când îl aud pe domnul președinte Mitroi, că spune nu mai pot, sunt ocupat. Asta înseamnă, zic, lasă, stai liniștit, înseamnă se întâmplă lucruri bune. Și vedem că se întâmplă lucruri bune.
0: Spuneți ce mi-a zis soția mea acum vreo 50 de ani, 40 ceva de ani, când eram nervos, supărat, și mi-a zis, bă, nu mai pot, păi las-o jos. Nu mai poți, las-o jos și odihnește-te. Așa, și cum spuneți, să mai lase jos.
1: E vorba de responsabilitate, știți cum este. Ție un angajament, ai venit în fața oamenilor, ai cerut votul, ai promis lucruri și nu poți când dai de un hop să spui, las-o jos.
0: Acum vreo 2 luni, 3 luni, eram în birou la domnul Florin Mitroi și era și Huțucă, el era președinte de atunci. Și
1: mai fel, mult de 2-3 luni atunci.
0: 2-3 luni. Cred că venisem de undeva din țările calde și am trecut să văd. Sau înainte de anul nou, în sfârșit.
1: Switch-ul s-a făcut în perioada sărbătorilor de iarnă.
0: A, înseamnă că înainte, nu că președinte era Hoțuc. Și la fel, băi, nu mai pot ce mi-a trebuit mie consiliul. Zi-mă, Munteanu, ce fac? Ce să fac? Du-te înapoi la fermă, du-te înapoi la vie, du-te înapoi ca aia te-a dăvut. Ce-ți trebuie ce azi? Și Hoțuc a zis, băi, ce faci? Ți-ai terminat cafeaua, ieși afară. Ți-ai terminat cafeaua, ieși afară, plecă de... Pentru că Mitroi spune că nu mai poate dinainte ca să fie președinte la Consiliul Județean. Da, păi acum, acum mai are încă o cocoașă care se cheamă partidul.
1: Da, toată echipa este lângă dumnealui, toată lumea îi oferă sprijin. Vă dați seama, suntem echipa asta care trebuie să performeze. Am făcut niște promisiuni oamenilor de la primar, președinte de Consiliul Județean, ei, până la parlament. Ei,
0: promisiuni faceți de, păi,
1: uitați, vă dau un exemplu, o mare reușită, o mare reușită a președintelui Consiliului Județean, Florin Mitroi. Marți s-a finalizat procedura privind finalizarea cumva sau asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor de la Spitalul Mama și Copilul, pentru că știți că era o problemă cu finanțarea pe vechea conducere, da, 2020-2024 a fost încheiat un contract la Spitalul Județean pentru privind aceste lucrări și ele au fost ca și termen de finalizare după termenul de finalizare al PNRR. Deci constructorul are contract câteva luni peste finalizarea programului de investiții din PNRR. A reușit să mute acest proiect din PNRR să îl găsească o altă sursă de finanțare. Și vă dați seama că este un succes major pentru președintele Consiliului Județean și, da, pentru PNL. Pentru că spui Mitroi, spui PNL Constanța.
0: E un succes pentru constanțeni, mă gândesc eu în primul rând. De aia cu succesul Mitroi sau lui PNL-ul mă lasă puțin cam rece. Păi pentru nu, că
1: deci uitați că alții au avut fix aceleași arme pe care le are și Florin Mitroi, numai că au ales să nu lupte. Pe când Mitroi s-a aruncat în luptă.
0: Poate că, all in. Poate că nu știți, era tot PNL.
1: Era tot PNL. Da, o persoană căreia Partidul Național Liberal, vorbind aici de domnul Mihai Lupu, i-a retras sprijinul politic. Tocmai din cauza activității defectuoase pe care a avut-o și la în cadrul Consiliului Județean. Pentru că a lăsat numai lucrurile încurcate acolo. Și de aia spune Florin Mitroi că s-a săturat să repare după alții.
0: Da, e ok. Știți foarte bine că am o relație foarte bună cu domnul președinte și am toată stima și respectul și la fel cred în domnia sa. Probabil că vor să facă statuie. Că altceva eu nu înțeleg ce caut acolo, decât vrea să facă istorie și vrea să, eu știu, să miște. Făgădău îmi spunea, nu în emisiunea, în afara emisiunii, băi, Muntene, în județ, singura persoană, personalitate sau singurul nume rostit este Mitroi.
1: Dar au spus sondajele, domnul Muntene.
0: Da, adică nu...
1: Bine, nu au niște creșteri fulminante față de momentul alegerilor. A avut o creștere foarte mare în sondaj. S-a făcut un sondaj iarna 2025.
0: Eu de-abia aștept ca să...
1: Ceea ce pentru noi vă dați seama că nu poate fi decât o veste bună și este bucurător. Vezi că eforturile pe care le depune zi de zi cumva se regăsesc și în încrederea pe care eu acordă oamenii.
0: Eu de-abia aștept ca Consiliul Județean să se unească cu Primăria Municipiului Constanța și să termine tot ce este început și în Municipiul Constanța.
1: Păi se va finaliza și în Municipiul Constanța.
0: Bine, dar știți...
1: Cu toții, și primarul sau city managerul sau oricine să pădă un proiect, și constructorul, și cetățenii, cu toții ne-am dorit să facă, dacă se poate, lucrările wireless. Nu se poate.
0: Da.
1: Nu se poate. Și constructorul ar vrea să-și ia banii fără să aibă, să întâmpine fel de probleme pe șantier, și autoritatea locală și-ar dori să nu facă zeci de dispoziții de șantier și ședințe interminabile cu proiectanții și cu constructorul și cu dirigintele de șantier, și cetățenii să nu aibă disconfort. Toată lumea și-ar dori, dar din păcate aceasta este singura variantă.
0: Sigur, sunt perfect de acord cu dumneavoastră cu un singur dar. În condițiile în care nu pot, plec acasă. Ia demisia mea, nu pot să fac ce m-am angajat în campania electorală, las pe altul, cum ați făcut dumneavoastră cu Lupu și când a venit Mitroi și se vede că Mitroi poate să le facă, poate că și la primărie, poate că și la primărie, dacă ar veni cineva, ar putea să le facă.
1: Dacă Mihai Lupu ar fi avut 10% din realizările pe care le are primarul Chițac, nu mai eram astăzi în situația în care am fost la Consiliul Județean, că cu greu și cu lupte a reușit Florin Mitoi să o scoată la liman.
0: Să vedem, încă Constanța e la coada vacii din foarte multe puncte de vedere, nu o spun eu, spun statisticile.
1: Păi și eu am văzut o statistică acum, cred că vreo 10 și zile, 2 săptămâni, loc. Eram pe primul locul 3-4 vis-a-vis de... Primul. Nu, locul 3-4, dar știu, bombarde de glumă.
0: Creșterea la impozite.
1: Nu, la acele localități, acele zone metropolitane unde oamenii doresc să se mute.
0: Să se mute din
1: să
0: Constanța.
1: Se mute în Constanța, nu din Constanța. Nu, e un studiu făcut.
0: Avem prieteni comuni care știți
1: foarte bine. Și nu este
0: bine.
1: Făcut în România de vreo firmă românească la comandă, este făcut de o firmă europeană, un studiu la nivel european, printre care au plecat și România.
0: Vă dau 3 exemple care au plecat din Constanța și pe care le știți dumneavoastră la fel de bine. Dacă vezi, le spun. Unul este Darie, unul este Romeo Hanți, unul este... Da, și s-au mutat la Valul. Pentru că la Valul sunt parcele mari de locuri, faci mai puțin de la Valul.
1: Ce-a spus Darie, da. Hanți și?
0: Și nu vreau să vezi bun pe al treilea.
1: Cine?
0: Nu vreau, na.
1: Atunci la primii doi, că-i și cunosc, mai ales păi Hanți da, mi-este da, prieten,
0: da. Da, da.
1: Era și cazul care...
0: De ce era,
1: era și cazul? Cazul să se...
0: Nu, care au plecat din Constanța, nu vor să vină în Constanța. Eu n-am auzit pe nimeni care vrea să vină în Constanța. Eu am auzit pe oameni care vor să
1: Constanța
0: vină
1: Constanța. Este o metropole, un oraș aglomerat. Domnul Hanți și-a dorit să stea în mai multă liniște, s-a mutat la Valul Traian, vrea să stea cu nepoții, vrea să stea...
0: La mitică cimitir, la prietenul nostru, la liniște...
1: La locul verdeață acolo, doar acolo e sigur liniște. Niște,
0: acolo
1: da.
0: E liniște și eu.
1: Nu, chiar am vorbit cu Romeo Hanți, ne-am și văzut acum câteva săptămâni la un eveniment, la un prieten comun.
0: Și s-a lăudat cu casa lui, cu bicicleta
1: lui. Și ne-a spus,
0: lui,
1: da, cum ce tânăr pensionar este și cât de bine îi priește pensia și că nu mai vrea să stea în aglomerație, de asta a și preferat să stea. Dar uitați-vă că tinerii își doresc să stea... Păi, în aglomerație. Eu unul doresc să stau în aglomerație.
0: Păi, uitați, inclusiv domnul primar Chițac, fie numele lui lăudat, nu iubește Constanța, el stă în eforie.
1: Dacă nu iubea, nu accesa atea fonduri europene și investația
0: banii
1: în oraș. Spune
0: că lumea vrea să Constanța. Păi spuneți-i și prietenului. Studiile. Spuneți-i și primarul.
1: O spun studiile, domnul Munteanu,
0: Constanța totuși e a pe
1: Noi
0: pisan.
1: Suntem subiectivi. Eu pe partea cu domnul Chițac, dumneavoastră cealaltă parte.
0: Nu, eu sunt fan Chițac.
1: Gata.
0: Da, nu știți, am tatuat Chițac forever. Da. În fiecare dimineață votez Chițac.
1: Pe interior.
0: Interior. Nu, am nicio problemă. Bun, haideți cu ce am început. Ce vor politicienii de la noi? De ce
1: păi vă spun ce vreau eu.
0: Ce-mi
1: doresc pentru mine, vă doresc și dumneavoastră, și prietenilor noștri, și comuni, și necomuni, și tuturor cetățenilor care mi-au dat votul, și care nu mi-au dat votul, și care mă înjură, și care mă laudă.
0: Să vindem apartamentele care le avem de vânzare, care nu putem să le vindem.
1: Îmi doresc să trăiesc într-o țară sigură.
0: Hai mă, nene, mă, e o campanie electorală.
1: Nu e o campanie, dar dumneavoastră mă doriți să stați să locuiți într-un oraș sigur, într-o țară sigură? Păi mai spuneți-mi mie, prin Europa, câte țări au mai rămas în care poți să ieși la 11-12 noaptea vara, acum e cald, să ieși să te plimbi și să nu se ia cineva de tine sau să te zici că îți dă una în cap sau îți ia portofelul, îți ia cerceii din ureche la soție, la copil sau... telefonul din mână.
0: Dar știți motivul pentru că nici o mafie nu a intrat? Nici rachiții ucrainieni, nici mafia rusă, nici chinezii, nici albanezii nu au intrat.
1: Încerc să anticipez gluma.
0: Nu, dar nu-i glumă. De ce? Nu-i glumă. Țineți minte că l-au prins pe... Era șeful inspectoratului de poliție, l-au prins cu 2 tone de afetamină la nevastă sa în laborator. Pentru că unde tot ce înseamnă... Cum îl cheamă pe ăla? Vă spun cum îl cheamă. Acum 20 de ani. Pentru că tot ce înseamnă traficul de așa au fost făcute de politicieni și de țigareta 1, țigareta 3.
1: Nu de toți, de anumiți politicieni.
0: Păi sigur că nu de toți, că ar fi fost bine să facă toți, că toți erau supermilionari în euro acum, ar fi fost excelent. Nu, au fost guvernate
1: știți
0: de către ei.
1: Știți cum e și eu și dumneavoastră și cu toții ne dorim să avem o viață bună,
0: nu,
1: prosperă.
0: Nu,
1: cred că e mai bine să o faci prin muncă, prin astfel de metode.
0: Per total, mie îmi convine. Pentru că au făcut ei, nu au lăsat pe alții să facă măgările, au făcut ei și eu s-au liniștit, că oricum se făceau. Dar partea proastă că aveți perfectă dreptate. Gradul de siguranță în România e cel mai super tare din Europa.
1: Nu știu dacă pe primul loc, dar în top 3 suntem cu siguranță.
0: Pe primul loc, nu top 3 suntem. Suntem pe primul loc în Europa.
1: Top 3.
0: Nu, suntem.
1: Eu asta îmi doresc.
0: Nu, suntem.
1: În primul rând, siguranță. Asta îmi doresc.
0: Bun, următorul premier care va veni, ce ne va mai tăia?
1: Păi nu știu, avem două variante, așa cum a spus și președintele Bolojan, avem două variante, dar ambele vor fi de guvern minoritar, asta e clar. S-au încercat fel de fel de scheme, nu. Nu merge, va trebui făcut un guvern minoritar. Și aici avem două variante. Varianta numărul 1. Avem un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR, cu susținere parlamentară din partea celor partide politice, în speță PSD-ul și minoritățile. Și a doua variantă, un guvern minoritar PSD cu susținerea celor menționați mai devreme, dar toate astea se pot întâmpla numai în urma încheierii unui pact. Unui pact pentru țară, avem niște proiecte care trebuie să finalizate, avem foarte mulți bani din PNRR, din toate domeniile, avem legea salarizării, avem foarte multe chestiuni care trebuie să închise până la sfârșitul anului. Că altfel, Comisia Europeană ne trage de urechi, pierdem bani din PNRR și trebuie să...
0: Mi-am pierdut pentru că n-am fost în stare să punem 3 directori.
1: Da, s-au pierdut, da, și se pot pierde miliarde, nu sute de mii, sute de milioane de euro.
0: Și spuneți-mi mie, cine s-a dus la pușcărie? Adică mie îmi tai pensia, faci un aport bugetar de 3 milioane pe an și în schimb pierzi 158 de milioane că n-ai fost în stare să aplici o lege.
1: Dar eu vă întreb un lucru, cine răspunde pentru situația în care ne aflăm noi astăzi de 2 luni de zile cu interimatul guvernului
0: de
1: care...
0: Două luni, de 10 ani,
1: nu,
0: cred.
1: Nu, vorbesc la cele 2 luni, da, în care acest guvern interimar, știți prea bine, are atribuții limitate. Și nu s-au putut...
0: Domnule, eu spuneam dacă mai tăia mie pensia pentru 3 milioane de euro. Ăla care a pierdut 158 de milioane pentru că nu a aplicat legea de numire la multinaționale sau cum trebuie să cheamă ele acolo, de evaluare. De ce nu e la pușcărie?
1: Faceți referire la AMEPIP.
0: Nu la ce la AMEPIP.
1: AMEPIP-ul sunt cei care se ocupă de guvernanța corporativă, de toate aceste...
0: Domnule, eu am înțeles că era secretarul general al guvernului care a ținut la blat așa ani întregi hârtia aia. De ce a ținut-o și de ce nimeni nu-și spune absolut nimic? Pentru că trebuia schimbat directorul la centrala atomonucleară, managerul de la hidroelectrică și managerul nu știu care. Era evaluația la corporatiste.
1: Eu sunt nici anchetator, nici
0: păi
1: procuror,
0: nu
1: anchetator,
0: dar pensia mea să știu să o tăiați. Adică asta e tot imediat. Pum, pac.
1: Și mie de la societățile unde sunt acționar, plătesc mai mult impozit pe dividende, plătesc impozite pe clădiri mai mari, plătim cu toții, domnul Munteanu. E un efort pe care trebuie să-l facem cu toții. Dar păcat că uitați din cauza acestui joc politic, altfel... Nici măcar dacă pot să-l numesc joc politic, dacă să fiu politicos, în ultimele 60 de zile, dacă mă întrebați pe mine, s-a anulat tot efortul pe care l-am făcut toți.
0: Da, nene, deocamdată efortul l-am făcut.
1: Uitați-vă euro unde e, uitați-vă combustibilul, uitați-vă bitumul. Vorbeam azi dimineață cu un prieten construc și îmi spunea, am cumpărat bitum luni. Da, bitum este material din care se face una din componentele asfaltului. Da? Bitumul astăzi, luni dimineață, 3140, astăzi cel mai ieftin 3650 până la 4000 de lei tonă. O creștere imensă. Și toate astea au influență pe actualizări. Actualizări pe care trebuie să le suporte
0: UAT-urile,
1: trebuie să le suporte privatul, trebuie să le suporte toată lumea.
0: Când o să
1: toate astea din cauza
0: cinstit?
1: Instabilității.
0: Când o să fiți dumneavoastră cinstit?
1: Eu întotdeauna am fost domnul Munteanu.
0: Bun, și atunci de ce
1: și
0: nu sunteți corect?
1: Mă cunoașteți bine, știți că nu bravez în ceea ce privește chestiunea asta.
0: Nu. Sunteți politician. La politician a modela adevărul e o virtute.
1: Mie îmi place să cred că sunt acel gen de politician care când e da, e da, când e nu, e nu.
0: Bun.
1: Care spune omului verde în față, asta pot să fac, aia nu pot să fac, sau
0: bun,
1: am promis și nu pot să fac.
0: Bun, ok.
1: Că nu depinde neapărat de mine.
0: Ok, adevărul.
1: Am tăria asta de caracter să spun omului în față.
0: Bun, ok, și atunci spuneți în față românilor. Totul au fost aruncate în aer pe prețul energiei. Energie pe care o produce guvernul român. Nu o produce Enel-ul, nu o produce nimeni.
1: Guvernul, și guvernul. Nu guvernul. Firmele unde statul român este acționar.
0: Da, nene, guvernul.
1: Și privați.
0: Haide-ne, nu mă pune freacăvânt ăla cu 2-3%. La ala freacăvânt e o altă prostie, că plătim certificatele alea verzi și o tâmpenie.
1: Cum, doamnă, da? Munteanu, vedeți că din energie verde, de unde, din câte știu eu, 90% din energia verde e produsă de privați?
0: Da, dar e 10%.
1: Eu cred că este mai mult, eu cred că este spre 17-20%.
0: Nu, e 10%. Restul e produs de Guvernul României.
1: Dacă ne aude domnul George Niculescu să ne dea un mesaj, să ne confirme.
0: Guvernul României a triplat prețul la energie electrică. Guvernul României. Că m-a băgat pe mine în default. Da?
1: Guvernul României,
0: el fixează prețul. Nu bursa, nu... Păi e prețul de fabricație. Haideți, domnul Croșovan. E prețul care
1: avem
0: fabric
1: eu. Avem un reglementator al pieței energiei, se numește ANRE, da?
0: Da.
1: E, și avem și, na, intră acum niște chestii tehnice la pe care nu le stăpânesc, PZU, prețul zilnic.
0: Bun, ok.
1: Da, ai totul.
0: Măi,
1: pe...
0: omule, mie mi-a spus clar domnul Gelu Bosâncean, care a fost lovit de mamă, doamne, cu șantierul, că i-a aruncat în aer toate...
1: Dar toată lumea, și pe gaze, și pe energie.
0: Da, da. Deci, guvernul României putea să țină prețul scăzut, nu să liberalizeze, pentru că lui convine că strânge mai mulți bani. Deși bitumul și inflația și toate astea sunt gândite de guvernul României, nu de Zelenski.
1: Nu are nicio legătură cu guvernul României.
0: Păi nu, că are
1: e piața liberă.
0: Are legătură cu prețul energiei.
1: România produce extrem de puțin bitum în România.
0: Da, are legătură cu prețul energiei și prețul bitumului de la import.
1: N-are
0: legătură. Dar totul se leagă de energie. Cum să nu? Absolut tot.
1: N-are.
0: Bun, doi. De ce nu vă tăiați banii la partide? Mie mi-a tăiat. El s-au tăiat 10%.
1: 10%.
0: Păi 10%, în primul rând, că de ce vi se dau, că nu înțeleg. Deci ați primit anul trecut 70 de milioane de euro. De ce partidele primesc 70 de milioane de euro?
1: Păi,
0: pensia mea tăiată și a mamei mele reprezintă 3 milioane.
1: Eu îmi doream ca banii aceștia, eu cu asta mă gândeam, că cei de la aur ne vor da o lecție și din, așa cum au promis, din banii aceia, din subvenția pentru partidele politice, să apuce să finalizeze acel spital pe care l-au promis, că ei nu o să cheltuie niciun ban și o să facă un spital. În schimb s-au dus și au plătit la o firmă de lobby $1,000,000 ca să bea o cafea prin America.
0: E, asta e problema. Nu că dumneavoastră aveți conturile blocate, că i-ați dat bani pe nu știu ce carte și nu știu ce panotaje. Acum aveți probleme.
1: Acolo e o relație comercială între Partidul Național Liberal și niște agenți economici.
0: Păi
1: care
0: și mai aveți conturile blocate?
1: O vom scoate la liman.
0: Bine, eu rămân la părerea mea, ar trebui să facă un referendum dacă lumea consideră ca să dai la partide 70 de milioane de euro e în regulă. Și ar fi ok. Bun, ați terminat șoseaua de coastă? Nu șoseaua de coastă, șoseaua expres, drumul expres.
1: Chiar am avut săptămâna aceasta, am avut marți audierea ministrului propus, Cristian Pistol, care actualmente este directorul CNAIR. Este directorul CNAIR și vă dați seama ce întrebare puteam să pun la audierea ministrului propus decât ce Dumnezeu se mai întâmplă cu alternativa Techirghiol.
0: Omul cunoaște dacă e la CNAIR.
1: Păi e la el în curte, e la dumnealui în curte, deci și discuția a fost că undeva, asta a fost și într-o discuție privată cu 2 săptămâni înainte, undeva până la mijlocul lunii iulie avem promisiuni ferme din partea CNAIR-ului, în speța directorului CNAIR și a celor care se ocupă de achiziții de acolo, că până la 15 iulie vom avea acel proiect, vom avea desemnat un câștigător și după aia să-și urmeze cursul termenilor.
0: Ar fi super bine. Când vom avea guvern? Dacă facem o pauză de apă minerală. După pauză vă spunem care a fost lucrătura cu guvernul și ce a vrut să facă președintele și Bolojan s-a prins și a dejucat și l-a lăsat în offside. Când vom avea guvern?
1: Săptămâna viitoare.
0: Când? Dimineața sau după amiază?
1: Săptămâna viitoare, după ce se finalizează procedura de audiere a miniștrilor.
0: Ai, mă, nene, că e jenant. Ok, hai că v-am pus pe Adriano Celentano, că am muncit prea mult și după pauză o să spunem cum viața dumneavoastră va fi super, super bună și totul se va transforma în bine după ce vom avea un guvern Bolojan 3 sau Bolojan cât? 4, 5, 6?
1: Sau Grindeanu 1.
0: Sau
1: Grindeanu 2.
0: 2, a fost noaptea ca hoții, nu? Ok, pauză de apă minerală, Adriano Celentano, că a muncit mult și nici aerul condiționat nu merge și prețul la energie e mult, e scump, e...
1: E greu, domnule.
0: E greu, hai să bem un pahar de apă minerală.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
5: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Lasă-i, nene, mesajul că e supărată foarte tare. Analisa. Așa o cheamă pe cucoana asta care e foarte supărată că nu i-a dat Hândrălău mesaj, că la judecătorie, mă, animalule, mă, nesimțitule, mă, infractorule, cum dracului? Din 365 de zile cât a avut anul trecut, ai făcut 364 de infracțiuni. Mă, animalule, ai vă justificare? Da, da, da, bineînțeles. Care? Am fost bolnavoții.
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, cred că și politicienii noștri șmecherea care, nu știu, oare la negocierile astea cu partidele, cu moțiunile, cu ieșit vădată, dar discută pe bune de pensionari, de amărâți, de mamele, de natalitatea care a scăzut la jumătate, de, eu știu, de problemele reale.
2: De spitale, de case la 35.000 de euro.
0: Corect, corect, corect, corect.
2: De
0: corect.
2: Toate astea.
0: Dom'le, discută.
2: De marketing sau, politic.
0: Sau discută numai de manglă de alea. Hai că mai trebuie să cumpărăm două fregate. Hai cine ia șpaga de la aducțiunea de gaze din nu știu unde. Sau iau eu contractul ăla de acolo dacă voi fi la guvernare.
2: Exclus. Exclus. Din partea PNL.
0: Lacrima Cristie. Dom'le, nu știam că discut cu maica Tereza, nu, dar uite.
2: Eu când mă refer la PNL, mă refer la PNL Constanța.
0: Da, da, da. Deci, haideți să ne înțelegem. Deci, vorbim cu domnul deputat, domnul Croșoveanu, Marian Croșoveanu, căruia în cercurile intime se spune maica Tereza. E, nene, e, ci, asta e, ci. Nu putem să-l contrazicem și nu avem un contraargument. La PNL Constanța, întâmplător, știți foarte bine, am foarte mulți prieteni, cred că majoritatea sunt din PNL, chiar dacă respect oameni și de la celelalte partide, sunt oameni serioși, că de asta îi am în telefon, nu? Dacă erau hahaleră, nu vorbeam cu ei. Bun, unde rămăsesem la drumul expres?
2: Nu, la guvern. Am trecut peste drumul expres.
0: A, am rezolvat-o. Am rezolvat cu drumul
2: 15 expres, iulie, ultim termen dat de domnul...
0: Domnul Crușeva, dar nu este anticonstituțional sau nu e împotriva Constituției să faci un guvern din 6 în 6 luni să-l schimbi? Vorbeam puțin în pauză. Adică Constituția ce spune? Dom'le, desemnezi guvernul, ai făcut guvernul.
2: Da, și la fel de bine Constituția spune că atunci când este o majoritate care își dorește să facă o moțiune de cenzură și are voturile necesare, depune acea moțiune de cenzură, pică guvernul dacă au voturile necesare și tot ei trebuie să vină cu o soluție. Că da, e criticat un guvern, că nu e bun, iar în moțiune, e o primă parte a moțiunii în care critici acțiunile pe care le-a făcut guvernul, pe care tu îți dorești să-l dai jos și încerci să-l dai jos, dar în același timp vii și cu o soluție.
0: Cu variante bune.
2: Cu variante bune de ce ar trebui făcut.
0: În mintea ta,
2: și,
0: da.
2: Și că tu, acea majoritate, vorbim din cazul de față de acum două luni, de nici două luni de zile, în care s-a format o majoritate în Parlamentul României, au criticat guvernul, l-au dat jos, nu mai căutat să dea și soluție.
0: Da, nu știu ce spune Constituția.
2: 281 de voturi, avea nevoie de 233-34 de voturi ca să treci nou guvern. Deci aveau voturile mai mult decât suficiente să pună un nou guvern.
0: Bine, eu nu-l înțeleg.
2: Numai că, na.
0: Nu-l înțeleg pe domnul...
2: Când te bazezi pe Simion și pe alții...
0: Nu, eu nu-l înțeleg pe domnul președinte. De ce s-a certat cu Bolojan? Că erau frați de cruce, erau mu.
2: Dar eu nu cred că s-au certat.
0: Păi nu, cum l-a certat, nu l-a dat jos... Nicușor, cine l-a dat? Mama lui
2: președintele nu are niciun fel de atribut în ceea ce privește moțiunea de cenzură.
0: Da, mă, nene.
2: Partidele parlamentare, când turnesc numărul
0: sigur,
2: de voturi,
0: sigur,
2: dau jos guvernul.
0: Când veneau copiii și cereau bani, eu le spuneam, du-te la măta. Dar lui Măsa îi spuneam, nu le dai niciun ban. Dar eu n-aveam nicio vină, că Măsa le spunea, nu-ți dau niciun ban.
2: Eu nu am cunoștință de
0: am eu și
2: această poveste vis-a-vis de faptul că între președintele României Nicușor Dan și președintele PNL
0: exact
2: Ilie Bolojan
0: ce vă spuneam în prima parte. Nu vreți, nene, să recunoașteți absolut tot. Dar avem variante, avem proiectoare, țigări cu care vă ardem, până la urmă să recunoașteți. Plus că a fost șmecheria asta domnului președinte Nicușor Dan, că l-a numit în primul rând pe Tomac. Tomac trebuia să cadă în Parlament, cum cădea, după care venea cu vestea asta, sau cum îl cheamă.
2: Adrian Veștea, da, fostul nostru coleg.
0: Care nu mai aveai din cotro. În schimb, lucrătura a fost că Bolojan s-a prins de fentă și Bolojan se pregătea să vină cu o nominalizare din partea PNL-ului, ceea ce îl încurca foarte tare. Și de asta l-a grăbit pe Veștea și au ieșit prima dată, o singură dată în Parlament. Asta a fost gândirea magistrală a președintelui României, care s-a dovedit a fi un mare fiasco. Pe cui? Pe seama românilor, pe seama amărâților, că miliardarii nu au simțit la buzunar absolut.
2: Încă o dată, din punctul meu de vedere, președintele României nu are niciun fel de responsabilitate pentru acest lucru. Responsabilitatea revine în întregime celor care au semnat moțiunea, au dat guvernul jos și nu au mai dorit să treacă și în etapa a doua, să ofere și soluția și să ducă la îndeplinire acele soluții pe care le-au descris în moțiune. Pentru că e foarte ușor, da? Așa cum am făcut case de 35.000 de euro și spitale din subvenția pentru partide, așa au pus și o moțiune. Deci a fost o acțiune politică, populistă, total nesinceră și uitați că noi avem un blocaj de 60 de zile, de peste 60 de zile. Și cine suferă? România toată. Și cu miliardari și cu mai puțin miliardari.
0: Miliardarii nu prea suferă.
2: Cu toții suferă, domnul.
0: Nu, vă spun eu că e
2: una instabilitate politică se răsfrânge și asupra economicului. Uitați-vă unde este euro, uitați-vă la șantierele care sunt în PNRR și care nu se vor finaliza unele dintre ele la timp și tot așa. Adică te duci pe verticală
0: clar.
2: Și pe orizontală, te duci
0: clar.
2: În toate direcții.
0: Că dumneavoastră probabil că nu știți ce înseamnă suferință. Suferința, din punctul meu de vedere, este s-a umblat la banii tăi și nu mai ai bani să plătești after school-ul copiilor. Asta e suferința. Nu că am avut 100 de milioane de euro și acum mai am numai 90

0: și tu ai 100 de milioane, ai, mai rămâi cu 10. Dar de ce să pierzi un cent dacă sunt banii mei? Ce vina am eu? Eu fac datoria, îmi plătesc taxele, îmi plătesc impozitele.
1: Nu, deci nu rămân ce cu eu mai 10, departe? Rămân cu 90
0: de milioane.
1: Nu contează
0: și un leu dacă îl pierzi din cauza statului, nu este normal. Că pe munca mea, indiferent că ai salariu 5.000 de lei sau ai salariu 500.000 de lei, e dreptul tău, e munca ta,
1: păi,
0: e timpul pe care ți-l...
1: Din acest
0: sacrifici
1: punct de vedere,
0: sănătatea și nu are nimeni dreptul să facă fel de fel de mișmașuri ca să-ți aducă ție o pierdere.
1: Uite că s-au făcut, iar pierderele care se reflectă în, la fiecare cetățean, chiar dacă nu e milionar în euro, este simplu. O parte din firmele din România s-au dus și s-au înregistrat în Bulgaria.
0: Da,
1: pentru
0: știu.
1: Că n-au. E... Cetățeanul spune, uite, ce mă interesează pe mine că ăla care era constructor sau cu transportator sau sunt Bulgaria. Păi te interesează, nene, pentru că nu mai plătește impozitele în Constanța, plătește impozitele...
0: Nu mai vine cotă în... din impozitul pe profit, din cotă defalcată de TVA, nu-ți mai vine la Consiliul Județean să dea la UAT-uri să-și facă proiecte, să cofinanțeze proiecte.
1: Cine-i de vină? Păi deșteptul ăla de guvern, de guvern care păi a făcut prostiile astea.
0: Deocamdată avem 281 de deștepți până una alta.
1: 21 de...
0: 281.
1: A, care au dat jos
0: care
1: guvernul.
0: Care au dat jos guvernul și n-au pus nimic cu noi.
1: Stați puțin, că era guvernul dumneavoastră când au plecat aia în Bulgaria. Erau măsurile inteligente ale domnului Bolojan, nu era Grindeanu.
0: Care trebuiau luate.
1: Ei, trebuiau pe dracu.
0: Trebuiau luate.
1: Nu,
0: Munteanu.
1: Eu zic că nu trebuiau luate. Trebuiau să taie banii partidelor, aia au 70 tăiat. De milioane. Că aia, domnule, 10%. Și aia de la anul, uite, aia nu i-au tăiat anul ăsta, de la anul, mie mi-a tăiat pensia instantaneu, da? Dumneavoastră o să vă ia 10%, eu nu înțeleg de ce vă dă un ban, că nu trebuie să, nu meritați niciun
0: la
1: ban.
0: La parlamentari au tăiat 10% din forfetară.
1: Da, nene, de la anul.
0: Care aia însemna să-ți dai afară un om de pe cabinet, lucru care, bineînțeles, nu s-a întâmplat și suportăm noi cel puțin la Constanța, suportăm noi din...
1: Am început să plâng.
0: Păi nu, dar vă spun, nu? Că spuneți că se închid firme, că, păi da, dar gândiți-vă că se închide o firmă, că e ea de construcții, că ar fi de orice altceva. Omul ăla unde se angajează? Omul ăla are credite la bănci.
1: Păi, momule, voi l-ați închis, voi le-ați făcut, voi PNL-ul, nu AUR și nu Grindeanu.
0: Domnul Munteanu, aceste măsuri știm bine cu toții, da, ne-a spus când era premier, și acum este premier, da, Bolojan, că aceste măsuri nu vor fi permanente.
1: Aha.
0: Că nu vor fi permanente.
1: Dar de ce nu vă taie banii de la partide și permanent să vi taie? De ce nu se face reamenajarea teritoriului? De ce din 3 primării nu se face o primărie? De ce din 2 consilii județene nu se face unul? Și așa mai departe. De ce
0: aceasta n-a făcut parte din programul de guvernare a GREA și de PSD? Vă întreb și de toate partidele coaliției și după aia cei de la PSD dimineața mergeau la coaliție și seara ei nu mai erau în coaliție? Și huleau măsurile pe care le-au acceptat și ei, măsuri pe care să le ia coaliția, că de-aia s-a făcut o coaliție, de-aia s-a făcut un program de guvernare ca să duci niște măsuri la îndeplinire. Și nu au mai fost de acord cu ele. Practic și-au dat un guvern jos din care...
1: Făceau parte. Da, și erau
0: și-au retras miniștri, în fine, dar un program la guvernare, n-au fost de acord cu un program de guvernare pe care l-au votat.
1: Da, e ok.
0: Ce Dumnezeu?
1: Adică e ok, nu e ok absolut deloc.
0: Păi nu e ok deloc.
1: Pentru că cu domnul Huțucă când am vorbit. Domnul Hățică zice, da mă Munteanu, ai dreptate. Ai dreptate spre disperarea lui Bucovală care făcea fețe-fețe, că mi-a dat mie dreptate, că Bucovală niciodată nu dă mie dreptate. Ai dreptate. Dar am făcut că era mult mai ușor la îndemână să tai de la copii, de la bătrâni, de la persoanele cu nevoie
0: special.
1: Erau
0: măsuri imediate. Cu TVA?
1: Iar,
0: dividende?
1: Iar celelalte care urmau la multinaționale, la partide, la legea salarizării, la reamenajarea teritoriului, urmau să se facă după aia. Păi ce nu le faceți? Că nu putem.
0: Păi uitați legea salarizării, da?
1: O să o s-o fac.
0: Ce a făcut Ministerul Muncii, că a fost la PSD?
1: Da.
0: N-a făcut nimic.
1: O să o fac. O să o facă și
0: pe era jalonul în PNRR?
1: Da.
0: De ce nu l-au făcut?
1: Nu o să fac. Am înțeles că suntem în geanc, că
0: nu.
1: Au ieșit...
0: Deocamdată nu. Nu, dar nu suntem nici departe.
1: A ieșit dimineață de la Banca Națională că suntem aproape de geanc, adică să intrăm în faliment. Poți să intrăm în faliment?
0: Nu. Geanc nu înseamnă faliment, domnul Munteanu. Nu mai are rost să... Nu. Este acolo. Mult prea alarmant spus că geanc înseamnă faliment. Nu. Geanc înseamnă dobânzi mai mari.
1: Păi e același lucru.
0: Înseamnă dobânzi mai mari, înseamnă credibilitate scăzută în fața partenerilor europeni și a piețelor de capital. Asta înseamnă, nu înseamnă faliment. Înseamnă că tot noi ăștia românii va trebui să suferim ca să ieșim din acel geanc. Provocat de cine? și mă reîntorc

0: acel fatidic număr 281.
1: 281, eu cred că sunt 571, care sunt toți senatorii și toți parlamentarii. Trebuiau să faceți ăla de 300, credeți că viața...
0: 465 sau 66.
1: 571.
0: Nu. Au fost 571. Atunci când s-au dublat, pe, când erau pe, da? Pe colegii. Ah, pe, acum sunt 465.
1: Înseamnă ok. Credeți că dacă erau 300, viața noastră era mai bună? Sau mai rea? Nu, eu zic că era la fel, că erau aceleași măsuri date de guvernul, indiferent cum se chema.
0: Viața românilor va fi mai bună când vor alege cu atenție, când nu se vor mai încrede în acei politicieni care promit și nu fac, nu livrează proiectele pe care le-au promis. Atunci va fi viața mai bună. Când nu mai pleci urechea la marketing politic.
1: Vă referiți la parcările multietajate promise de Chițac?
0: Acum vorbim de Parlamentul.
1: Scuzați-mă, nu v-am urmărit. Nu era.
0: Constanța, conform studiului european, v-am spus, Constanța este căutată de oameni care își doresc să-și...
1: Da, vă spuneți și primarului că e bine în Constanța, să vină să mute și el în Constanța. Și mie îmi place. Dar uite că primarului nu-i place.
0: Îi place și domnului primar.
1: Pe condău să-i placă dacă stă în neforie. Ce v-ați propus pentru vara aceasta, domnul Corșoveanu?
0: Pentru vara aceasta, ca în fiecare vară, pe timpul vacanței parlamentare, merg din UAT în UAT și mă văd cu colegii primari.
1: Da?
0: Tot timpul, pe timpul verii, facem întâlniri, fie regionale, fie unde sunt probleme mai sensibile, mergem punctual și ne întâlnim cu primarul localității respective, colegul respectiv. Cam așa se desfășoară activitatea parlamentarilor PNL Constanța. Pe timpul verii întotdeauna ne alocăm o bucată de timp, facem un calendar în care mergem și ne vedem cu colegii.
1: Nu am vorbit deloc de Negoiță, pe care eu îl cunosc și știu că e un om serios, primarul de la
0: Cernavodă. Da, colegul și prietenul meu este Liviu Negoiță.
1: Și vă dați seama, nu mi-a spus nimic.
0: Nedreptate a trăit omul.
1: Bun,
0: și să cine, faci 4 luni și cine da, lasă 4 luni jumate de pușcărie. Perioada aia până s-a ajuns acolo, anii de zile de procese și de stres și de anii aia nu ți mai dă nimeni înapoi și sănătatea pe care ți-ai pierdut-o și stai 4 luni jumate să-l plimbe prin 5 pușcării și după aia să spună că fapta nu există fapt.
1: Bun, și cine răspunde?
0: Pe cine să răspundă? Nu răspunde nimeni. O să răspundem tot noi când vom plăti o... Nu? Vom plăti despăgubiri omului, nu? Când se face la CEDO, eu lui chiar l-am îndrumat. Mergi la CEDO și dă statul român în judecat.
1: Știți ceva, o clip dumneavoastră spuneați că să nu iei un cent, un euro, chiar dacă are 100 de milioane de euro. Și sunt de acord cu dumneavoastră că ăsta e principiul capitalismului, nu? De asta l-am împușcat pe ciuruitul, să fim societate capitalistă. Dar indiferent câți bani îi dă omul ăla de la CEDO, aia 4 luni, 5 luni, neexistând fapta,
0: încă o dată, nu, anii de zile, pentru că asta a fost...
1: Nu, anii de zile nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că e treaba procurorului ca să ancheteze, să te frece,
0: când
1: să
0: îți dă în prima instanță, când îți dă și în a doua...
1: Bun, e...
0: L-am văzut albind pe omul ăla, l-am văzut albind. Mă vedeam cu el odată la câteva, la 3 săptămâni, o lună, îl vedeai mai alb, mai alb, mai stresat, mai... Nu
1: bun,
0: e ușor.
1: Și atunci revenim la Grindeanu, noaptea ca hoții. În schimbările acelea care trebuiau făcute în ce au judecătorii și magistrații, era și răspunderea lor. Adică mie mi se pare normal că, nene, nu discut o hotărâre judecătorească. N-am discutat-o niciodată și nici nu-mi bat capul, asta e,
0: eu niciodată.
1: Mergem mai departe. Bun, ok. Dar da, când vezi clar că tot voi a spus că este o infracțiune, că eu consider că e o infracțiune să bagi pe un om la pușcărie 4 luni, este exact ca și cum ai răpi pe cineva și l-ai lipsit de...
0: O zi dacă l-ai băgat.
1: Nu,
0: e o zi pierdută din viața
1: din punctul meu de vedere,
0: l-ai luat de lângă familie, l-ai luat
1: nu,
0: de lângă...
1: din punctul meu de vedere se asimilează cum eu vă răpesc pe dumneavoastră, vă încui într-o cameră și vă țin acolo 4 luni. Se asimilează, este exact același lucru. Eu dacă aș face lucrul ăsta, mă ajunge la pușcărie și n-aș mai vedea lumina zilei. Normal.
0: Lipsit de libertate, da. Corect.
1: Bun, și atunci de ce ei nu au aceeași măsură, nu?
0: Bun. Pentru că trebuie voință politică, domnule Munteanu.
1: Pe care nu prea există.
0: Pentru legile, privind legea răspunderii magistrății.
1: Care nu prea există. Care nu prea există și domnii procurori, uitați-vă, se întâmplă în procuratura din Constanța, nu? Și acum ies la iveală toate derapajele și toate măgăriile care le-au făcut domnii procurori. Și nimeni nu spune absolut nimica. Și noi spunem, suntem open mind și suntem țară europeană. Nene, fără o justiție corectă, cu 2% derapaje, nu poți să treci strada, nu poți să te faci bine. Nu poți, n-ai cum să te faci bine. Deci spuneți că va fi cald la vară. În Mamaia cum e?
0: Pe weekend am zis că au fost turiști, eu am fost în Mamaia Nord.
1: Și că nu-i nimeni.
0: Am fost în weekend, eu vă spun weekendul trecut.
1: Că am fost. Mamaia Nord la cluburi, atâta.
0: Nu, n-am fost la cluburi, am fost la plajă.
1: Ah, da. Mă, ci că vine o bacterie de aia, ci că pe la Varna, ci că s-au închis plăjile. Vine o bacterie de aia care te mănâncă, te...
0: Eu aș fi oricum foarte, foarte atent în ceea ce privește fake news-urile și fel de vești astea alarmante, pentru că nu fac altceva decât să bage panica în populație și cred că cei care ar trebui să comunice pe aceste chestii să fie doar instituțiile statului abilitate. Nu, eu, nu știu.
1: Da, sunt de acord cu noastră.
0: Să iasă prefectul, să iasă cei de la DSP, să iasă să vorbească sau cei
1: instabilitate. Aia cu bacteria, ei, aia când va fi, vor pe ieși.
0: Sunt de așa e ușor să arunci.
1: Nu, v-am spus ce se întâmplă în Bulgaria.
0: Se deversează, nu știu ce conductă, că va bubui, nu știu
1: aia
0: ce.
1: E o tâmpenie și știți mai bine că mie eu nu înțeleg de ce pe doamna Buzoianu nu a tras-o nimeni de mână. Bă, da, nene.
0: Eu mai ales am înțeles de la domnul Hagi, de la domnul director al ABADL, că era autorizată acea conductă.
1: Sigur că e autorizată și ea știa. Aici e problema, că știa că e autorizată și că de fapt apa aia era de fapt apă din mare.
0: Colegi, care sunt tot colegi care au ieșit și au comunicat pe subiectul
1: păi
0: ăsta.
1: Nu, dar ea de ce nu răspunde?
0: La Matichescu a ieșit cu dovezi.
1: Corect, dar doamna ministru de ce nu răspunde? De ce nu o trage nimeni? De ce nu o bagă la pușcărie? Bă, nene, pentru fake news și pentru de-aia să închid blocuri, să duce lumea la pușcărie și mai departe. Dar bă, ea nu spune nimeni nimic, din contră, să aplaudă. Vă mulțumim, domnul Croșoven, am înțeles. De la dumneavoastră, după o oră de emisiune, am înțeles că la vară va fi cald. Da?
0: Și eu va am fi încrederea bine. Că vom avea un guvern. Vom avea un guvern.
1: Pentru români. Pentru români. Făcut de români, pentru români.
0: Pentru noi toți, domnul.
1: Nu, că până acum a fost pentru francezi, pentru nemți, pentru americani, pentru nu prea pentru români. Dar acum vom avea unul pentru români.
0: Nu vreau să-i dau numele viitorului premier pe care mi-l
1: domnule,
0: doresc.
1: Domnule, ce ne mai taie? Adică eu mai mică, nu prea mai are ce să mai taie, dar mai e o bucățică. Dedicație din partea domnului Croșoveanu și din partea mea, Dorian, bucură-te de mare și fii fericit. Mersi, domnul Croșoveanu, iar domnilor voastre, vă este greu. Domnul Croșoveanu într-o postură destul de ingrată. Este penelist, crede în PNL, crede în valorile PNL-ului, crede în Constanța. Și asta este. Și noi credem în ele, dar cu rezerve. Hai, bucurați-vă de viață și fericiți. Dedicația din partea domnului Croșoveanu și a mea. Mare albastră, bucură-te de ea.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Cele patru partide care au compus fosta coaliție de guvernare sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni cu soluții pentru formarea unui nou guvern. Nu poate fi decât unul minoritar al PSD de o parte sau al PNL-USR-UDMR de cealaltă parte. Profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Acțiunile de protest s-ar putea amplifica din toamnă, spun ei, dacă actualul sau viitorul guvern împreună cu Parlamentul vor promova proiectul legii salarizării unitare. Zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară din Venezuela. Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă în aproape toată țara. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară. Astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cristian Băcăin.
3: Cea mai mare parte a țării se află de o oră sub cod galben. Doar 5 județe sunt în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Temperaturile maxime vor fi cuprinse după amiază între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Mâine după prânz, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din țară. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat, iar tot nord-vestul va fi sub cod portocaliu. Temperaturile aici vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a postat pe pagina de Facebook o serie de recomandări pentru zilele care vin, pentru a ne proteja sănătatea. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere deschise la culoare, consumați apă în mod regulat chiar dacă nu simțiți sete. Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.
2: Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR discută deja de peste două ore pentru a-și armoniza propunerile înaintea negocierilor cu socialdemocrații. Ar trebui să cadă de acord asupra unui set clar de condiții pentru oferirea voturilor de investitură în Parlament. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Petruța Obrejean urmărește subiectul și are detalii acum în direct. Bună ziua!
4: Bună ziua! Întâlnirea de aici, de la Palatul Victoria, se apropie de sfârșit, potrivit surselor noastre. De mai mult de două ore, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, au discutat la guvern despre o posibilă formulă și despre pașii următori de constituire a unei majorități. Această întâlnire are loc după ce președintele Nicu Șordan a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum partidelor politice, spunând că există premizele necesare pentru formarea unei guvernări pro-occidentale și că așteaptă până la finalul săptămânii o concluzie în urma negocierilor. Între timp, PSD și-a anunțat intenția de a intra la guvernare și l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Surse politice spun că la această oră liderul social-democrat lucrează la programul de guvernare, în timp ce echipa de negociatori poartă discuții cu reprezentanții formațiunilor de dreapta pentru definitivarea unui acord politic, posibil chiar mâine. Social-democrații își țin poziția exprimată ieri de liderul partidului, potrivit căreia acordul politic ar trebui să conțină obiective și direcții generale de guvernare, fără negocieri legate de funcții. În spațiul politic au apărut, în spațiul public au apărut și discuții privind o posibilă formulă de guvernare în etape. Reprezentanții USR și UDMR au vorbit și despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge această soluție a unei rotații la conducerea guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen. Printre principalele teme de negociere se află reformele asumate prin PNRR, respectarea țintelor de deficit și măsurile economice considerate prioritare pentru perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord și să prezinte cât mai repede președintelui o formulă clară de guvern guvernare.
2: Mulțumesc, Petru Țaubrejan. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
0: Toate aceste legi date din vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene. Pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora, nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
5: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
6: Odată cu ordonanța Trenuleț, a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și postul.
7: Cât ați pierdut la salariu?
8: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărmă 21 de grade. 29 de grade sunt acum la Constanța.
9: Dacă pe 17 iulie va începe noua stagiune din Superliga la fotbal, până atunci Universitatea Craiova și Universitatea Cluj știu că vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League, iar CFR Cluj și FCSB vor debuta în Europa odată cu al doilea tur preliminar din Conference League. Sezonul 2026-2027 în competiția internă va debuta cu Supercupa României. Pentru trofeu se vor lupta primele două clasate din stagiunea trecută, Universitatea Craiova, care a reușit eventul, și Universitatea Cluj, care a terminat pe locul 2 și care a jucat și finala Cupei României. Meciul va avea loc în Bănie, pe stadionul Ion Oblemenco, duminică 12 iunie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Dimineții Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spunem asta ne referim în general la educație și la comportament, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher, băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu interesează. Adică că unde suntem? Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Judecătorii Tribunalului Constanța au decis anularea hotărârii de Consiliu Local privind reintroducerea taxei de 200 de lei pentru folosirea domeniului public. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Astăzi, Dobrogea se află sub cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 33 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Rus de Externe. Anunțul vine după ce Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța a fost închis ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și două persoane au ajuns la spital. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o maximă de 31 de grade.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Infracțiunile acestea din viața sexuală și mai ales anul trecut au fost 625, mi se pare foarte, foarte multe.
2: Știți unde mai avem o problemă? Apropo de rom, de țigan, să spunem, mă refer la infracțiunile de act sexual cu minor. Aici am o problemă, chiar făcusem acum ceva vreme o analiză la nivel de județ și mă refer la tinerele familii, dar în special tinerele mame din rândul romilor, în special din comunitățile rurale din județ. M-am văzut mame de 12 ani, 13 ani.
1: Păi sunt și acum în spitalul județean.
2: Sunt, e plin. Și încercăm noi să combatem cu, să spunem, mijloacele de drept penal, drept procesual penal, trimițându-i în judecată pe tați, pe soți, care de cele mai multe ori sunt majori și e ceva diferență de vârstă față de mamele minore, dar din păcate nu reușim doar cu mijloacele represive ale statului. Aici cred că avem o problemă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică atrag atenția cu privire la cazurile de infecții cu dermatofilus înregistrate la nivelul țărilor Uniunii Europene. Este vorba despre o boală care afectează pielea, cauzată de o bacterie raportată în principal la bovine, regăsită și la alte animale domestice și sălbatice. Până în prezent, infecțiile umane au fost raportate doar sporadic. În Norvegia au fost cazuri în rândul persoanelor care practică artele marțiale. De asemenea, s-au înregistrat cazuri de boală la persoanele care au participat la activități în locuri cu mediu umed, precum sauna. Acest lucru indică o posibilă schimbare în dinamica transmisiei, cea mai probabilă cale fiind transmiterea de la om la om prin contact fizic apropiat. 4 țări din Uniunea Europeană au raportat 69 de cazuri de infecții. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere a examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. Ziua Drapelului Național este sărbătorită mâine de marinarii militari la Constanța. Ceremonia de înălțare a Drapelului României se va desfășura începând cu ora 9 pe faleza din fața Comandamentului Flotei și la bordul navelor militare, iar la Mangalia la ora 8 la sediul unităților militare. Sărbătorită anual la data de 26 iunie, Ziua Drapelului Național este dedicată celebrării tricolorului, simbol al suveranității, independenței și unității statului român.
3: Numai puțin de 36 de jucători au fost selecționați în lotul extins al României pentru All Rugby Nation Cup din luna iulie. Prima ediție a competiției ce se va disputa în America de Sud în luna iulie aduce și o prezență pentru Naționala de Rugby a României. Stejarii vor juca în ordine cu Chile pe 5 iulie, cu Uruguay pe 11 iulie și cu Samoa pe 18 iulie pentru această competiție. Conducerea tehnică a Naționalei României a selecționat numai puțin de 36 de sportivi.
2: Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării este de 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică atrag atenția cu privire la cazurile de infecții cu dermatofilus înregistrate la nivelul țărilor UE. Este vorba despre o boală care afectează pielea, cauzată de o bacterie raportată în principal la bovine, regăsită și la alte animale domestice și sălbatice. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Ziua Drapelului Național este sărbătorită mâine de marinarii militari. La Constanța, ceremonia de înălțare a Drapelului României se va desfășura începând cu ora 9 pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Vremea la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intent de droguri de risc au fost reținute. Din actele de urmărire penale efectuate a rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării prin intermediul unei firme de curierat aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă, cu o valoare pe piața neagră de aproximativ 60.000 de euro. Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți în cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Florin Vizan a dat în judecată administrația canalelor navigabile și a cerut anularea concursului pentru funcția de director general al instituției. Acesta a declarat pentru postul nostru de radio că a solicitat și suspendarea ordinului de numire în funcția de director general al lui Florin Goidea după ce acesta a câștigat concursul. El a precizat că au fost găsite nereguli în ceea ce privește modul de organizare a concursului. Tribunalul Constanța a respins cererea de suspendare a autorizațiilor formulată de locuitorii din zonă pentru parcarea ridicată de Cambela Prod în cartierul Abator. Decizia instanței permite continuarea lucrărilor pe perioada verii până la judecarea fondului cauzei în toamnă. Decizia vizează autoritățile de construire, precum și hotărârea ale Consiliului Local, care reglementează planurile urbanistice zonale din perimetrul. Hotărârea nu este definitivă.
3: Dacă pe 17 iulie va începe noua stagiune din Superliga la fotbal, până atunci Universitatea Craiova și Universitatea Cluj știu că vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League, iar CFR Cluj și FCSB vor debuta în Europa odată cu al doilea tur preliminar din Conference League. Sezonul 2026-2027 în competiția internă va debuta cu Supercupa României. Pentru trofeu se vor lupta primele două clasate din stagiunea trecută, Universitatea Craiova, care a reușit eventul, și Universitatea Cluj, care a terminat pe locul 2 și care a jucat și finala Cupei României. Meciul va avea loc în Bănie, pe stadionul Ion Oblemenco, duminică 12 iunie.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intent de droguri de risc au fost reținute astăzi. Au fost sesizați judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Florin Vizan a dat în judecată Administrația Canalelor Navigabile și a cerut anularea concursului pentru funcția de director general al instituției. Tribunalul Constanța a respins cererea de suspendare a autorizațiilor formulate de locuitorii din zonă pentru parcarea ridicată de Cambela Prod în cartierul Abator. Decizia vizează autorizațiile de construire, precum și hotărârile ale Consiliului Local, care reglementează planurile urbanistice zonale din perimetru. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, dar călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
2: 112 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Rus de Externe. Anunțul vine după ce Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța a fost închis ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și două persoane au ajuns la spital. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a spus că diplomatul român urmează să primească măsurile de răspuns adoptate de Moscova în urma hotărârii luate de partea română. Rusia are termen de 30 de zile pentru eliberarea clădirii, iar reprezentanții IJJ spun că sediul consulatului nu a fost total eliberat până la această dată. Odată cu creșterea temperaturilor, tot mai mulți oameni vor să intre în apă pentru a se răcori, dar temperaturile scăzute ale apei pot provoca șoc termic. Pentru a evita accidentele, este important ca notul să fie efectuat doar în locuri special amenajate, iar persoanele care nu știu să înoate nu trebuie să se îndepărteze de mal. De asemenea, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apă sau în piscine. Ziua Drapelului Național este sărbătorită mâine de marinarii militari la Constanța. Ceremonia de înălțare a Drapelului României se va desfășura începând cu ora 9 pe faleza din fața Comandamentului Flotei și la bordul navelor militare, la Mangalia la ora 8 la sediul unităților militare. Sărbătorită anual la data de 29 iunie, Ziua Drapelului Național este dedicată celebrării tricolorului, simbol al suveranității, independenței și unității statului român.
3: Numai puțin de 36 de jucători au fost selecționați în lotul extins al României pentru All Rugby Nation Cup din luna iulie. Prima ediție a competiției ce se va disputa în America de Sud în luna iulie aduce și o prezență pentru Naționala de Rugby a României. Stejarii vor juca în ordine cu Chile pe 5 iulie, cu Uruguay pe 11 iulie și cu Samoa pe 18 iulie. Pentru această competiție, conducerea tehnică a Naționalei României a selecționat numai puțin de 36 de sportivi.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade. La Constanța sunt 30 de grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intent de droguri de risc au fost reținute. Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelelor infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, dar călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va încadra mâine între 30 și 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 NFL.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc au fost reținute din actele de urmărire penale efectuate. A rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict, în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă, cu o valoare pe Piața Neagră de aproximativ 60.000 de euro. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei, a fost realizată ambarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie, vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primire a navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelei infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate.
3: Evoluții foarte bune pentru cicliștii constanțeni la întrecerile campionatelor naționale de șosea desfășurate la Orna Sibiului. Brigitte Belu, care a concurat în probele de contratimp individual și fond la categoria sportiv sub 19 ani, a devenit vicecampioană națională. Bronz și pentru Alexandra Belu la proba de fond categoria sportiv sub 17 ani. Trebuie menționat faptul că în întrecerea băieților sportiv sub 19 ani, Dragoș Cioclin s-a numărat printre protagoniștii probei, chiar dacă a terminat pe locul 12 această întrecere.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intent de droguri de risc au fost reținute. Astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelelor infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, dar călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va încadra mâine între 30 și 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte!

0: tarifele accesibile.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: 180 în FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. A fost emis cod galben de caniculă în județul Constanța până mâine seară la ora 21. În partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc au fost reținute din actele de urmărire penale efectuate. A rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă, cu o valoare pe piața neagră de aproximativ 60.000 de euro. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei, a fost realizată ambarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primire a navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelei infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

Sky FM

there's a way into it, there's a way out of it.

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. A fost emis cod galben de caniculă în județul Constanța până mâine seară la ora 21. În partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere a examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. A fost emis cod galben de caniculă în județul Constanța până mâine seară la ora 21. În partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc au fost reținute din actele de urmărire penale efectuate. A rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict, în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă, cu o valoare pe Piața Neagră de aproximativ 60.000 de euro. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei, a fost realizată ambarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primirea navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelei infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. A fost emis cod galben de caniculă în județul Constanța până mâine seară la ora 21. În partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Formidable form is what you've shown, is what you know.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat o amendă de 95.000 de lei în urma unui control efectuat la Lidl Năvodari. Au fost descoperite mai multe deficiențe legate de condițiile de igienă și siguranță alimentară. Pentru neconformitățile depistate au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor și a fost oprită temporar prestarea serviciilor și a comercializării produselor. Inspectoratul Școlar Județean a organizat astăzi ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. A fost emis cod galben de caniculă în județul Constanța până mâine seară la ora 21. În partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare, să regleze aparatul de aer condiționat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea ambientală, să poarte pălării de soare și haine lejere de culori deschise. De asemenea, se recomandă consumul a cel puțin 1,5 litri de lichide pe zi și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc au fost reținute din actele de urmărire penale efectuate. A rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă cu o valoare pe Piața Neagră de aproximativ 60.000 de euro. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei, a fost realizată ambarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primire a navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelei infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și călduroasă la orele amiezii, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 31 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.